0: mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
1: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
2: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp

0: phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
1: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
2: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
3: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Ormuz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
0: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
1: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
4: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m², tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian. Thứ hai là tác chiến từ xa, thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng, và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepinte.
1: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh.

0: quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
1: Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước, nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Bruxelles đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
2: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
3: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matoni, luật sư của bà Nga tại tòa phán, khẳng định như sau.
4: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
3: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Berthogopol cho biết.
4: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
3: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
5: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
3: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
6: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ, ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị Caviar, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0, bị nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường, truyền thông Iran cho biết. tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên Arabi tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Phúc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ, và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia Jones Mackenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á Âu" đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa, và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói, bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng, Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lexico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự. Đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế Lexico nhận định, thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn, nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao, thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015, Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí, Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola, vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai, lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington cũng phải trả giá đắt, mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles, mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được kề dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược. hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội, những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh điều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã soán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Le Guy, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, Năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025, và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
5: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barcelli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
6: Si on regarde en 2020, les dépenses en recherche et développement chinoises, on était
7: aux alentours de 300 Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
5: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barcelli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận, hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
8: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
5: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington, Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc Made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc.
11: Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
12: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình (pacifism). Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia với thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của Liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
11: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
12: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên nhận. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
11: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
12: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
11: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
12: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ, cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
11: Đại khách phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
12: Xin cảm ơn.
11: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Tri Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Senussi tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư, 17 tháng 6 năm 2026.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 49.

www hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong, vừa mới trở về, rất là vui hôm nay gặp lại được anh Nam Phong. Chú Hoài Hương nghĩ là không có kịp rồi. Dạ bây giờ thì xin anh cho biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California, thì chúng tôi cũng xin một lần nữa thay mặt tất cả chị em của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi cũng như các đài địa phương xin gửi lời cáo lỗi với quý vị về một số những cái trục trặc kỹ thuật bất tiện trong cái thời gian vừa qua, vì máy móc nó hỏng rồi lốp thì cúp điện và đủ thứ trục trặc ngoài ý muốn của chúng tôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm cho quý vị cảm thấy không có vui khi những chương trình đã bị gián đoạn trong một cái thời gian. Và ngày hôm nay thì chúng tôi trở về, chúng tôi đã liên lạc các nơi cũng như sắp xếp lại những cái vấn đề máy móc, thì mọi chuyện nó đã trở lại bình thường. Vâng, một lần nữa xin gửi lời cáo lỗi đến quý vị và mong rằng là quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong cái việc, cái công tác truyền thông để chuyển tải những cái tin tức đến tất cả quý vị ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với vấn đề thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay, đặc biệt là riêng thành phố San Jose. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày tương đối gần như là hơi nóng một chút thôi đối với chúng ta, chứ so với những tiểu bang như tiểu bang Texas mà chúng tôi vừa đi công tác mình đó trở về thì chả thấm vào đâu. Hôm nay cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm thêm, bắt đầu có thể xuống đến 75 độ F vào cuối tuần. Và hiện giờ bên ngoài gió cũng thổi nhẹ với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 51%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Và trong khi đó thì tại San Diego thời tiết ra sao thưa chị Hoài Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 5 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm nước ở bãi biển, nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió hướng Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 58 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng một lúc 7 giờ 10 sáng và lặn lúc 10 giờ 05 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp trong đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin tức về tình hình chiến sự tại Iran, một tin tức mà ai cũng đang ngóng trông xem cái vấn đề thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho vấn đề chấm dứt cuộc chiến nó sẽ đi đến đâu. Trả lời báo chí khi mà đến Pháp để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump đã khẳng định một cái thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Các cơ quan truyền thông đã dẫn lời ông Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với một độ dài chỉ có khoảng 1.5 trang. Và văn bản này có thể sẽ được công bố trong vòng vài ngày tới. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của bên phía Iran là Mohammed Baghet Ghalibaf ký theo cái hình thức là thỏa thuận về điện tử, tức là ký online. Tổng thống Iran thì đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để dẫn đến vấn đề ngưng chiến, đình chiến. Nhưng mà điều này vẫn chưa cho phép được ngừng bắn lâu dài bởi vì đây chỉ là đình chiến. Trong khi đó thì các giới chức Hoa Kỳ nhận định ra sao về vấn đề thỏa thuận khung với Iran? Phó Tổng thống J.D. Vance thì tin rằng thỏa thuận này sẽ đem lại an ninh và ổn định cho toàn thể khu vực này. Và ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran. Và cái buổi lễ này dự kiến diễn ra vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại Thụy Sĩ. Ông J.D. Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Ông nói là quân đội của Hoa Kỳ đã tiêu diệt phần lớn những cái sức mạnh quân sự của Iran. Cái eo biển Hormuz được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy và Hoa Kỳ có sẵn những phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà trước đây Hoa Kỳ không có nhưng mà bây giờ đang nắm trong tay. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Tổng thống Trump lặp lại. Trong khi đó, một số người theo cái tư tưởng diều hâu, một số người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự thì tỏ ra có vẻ hoài nghi về cái sự chân thành của bên phía Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt, ông bày tỏ cái lo ngại về quan điểm của Iran về thỏa thuận này. Dường như nó khác hẳn với cái nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Ông nói là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Về phía bên đảng Dân Chủ thì ông Hakeem Jeffries đã nói cuộc chiến này là vô nghĩa. Và ông lập luận rằng giá cả, giá xăng tăng vọt, bây giờ Iran nó lại càng mạnh hơn và nước Mỹ kém an toàn hơn. Và ông này khởi đầu cho một số những đảng viên đảng Dân Chủ không thích ông Trump để mà tấn công ông và nói đây là một cái sự nhượng bộ gần như là đầu hàng của ông Trump đối với Iran. Hôm 16 tháng 6 thì các cơ quan truyền thông cho biết là truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin Ngoại trưởng Iran trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài đã nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm chưa được xác định. Và thứ Sáu cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ tham dự cái buổi ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva ở Thụy Sĩ. Và trong khi đó thì mặc dù cái chi tiết giữa thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng mà việc Hoa Kỳ và Iran ký văn bản này đã bị một số những cái lời bàn tán khá nhiều. Thí dụ như ở tại Do Thái, toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và lại đổ trách nhiệm cho ông thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu. Cái điều mà nhiều người phân tích tại Do Thái cho rằng Hoa Kỳ đã dường như phạm một cái sai lầm chiến lược khi bắt đầu đi vào vấn đề đàm phán và có thể sẽ bị mắc mưu của Iran. Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Do Thái thoát khỏi cái mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Do Thái sẽ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng ở dải Gaza, ở Liban, ở Syria, chừng nào còn cần thiết để tự bảo vệ đất nước của chính mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Liệu thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran có nên cho là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Do Thái đối với Hoa Kỳ đang bị suy giảm hay không? Và đây có phải là sự thất bại của ông Netanyahu hay không? Một nhà phân tích thuộc trung tâm Mose ở Do Thái nói ra cái điều mà ông gọi là một số những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ. Ông nói Do Thái dường như đã bị gạt ra bên lề. Và theo chúng tôi, Hoa Kỳ đang phạm một số những cái sai lầm có thể họ sẽ may mắc phải. Trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa. Không ai nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một cái sự xem ra khinh thường đối thủ, quá đáng. Đối với nhiều nhà phân tích của Do Thái thì đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tệ hơn trước khi chiến tranh xảy ra. họ tỏ ra khá bi quan về tương lai. Họ nói thỏa thuận này không thể đứng vững, nó không có thực sự khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh chính của Do Thái. Chính vì vậy mà toàn bộ sự việc này thực sự là một cái sự mất công vô ích, và về lâu về dài nó sẽ không thể phát huy cái hiệu quả rõ ràng như người ta mong muốn. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm thì Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh là Do Thái đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công của Iran. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 9 điểm, Dow Jones tăng 348 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm và vàng giảm 6.30 Mỹ kim hay là 4.345 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay giảm 3.01 Mỹ kim hay là 76.43 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển hạt San Diego trong tuần này. Hôm thứ Hai, cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết rất là nguy hiểm, bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Và một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường gây ra những dòng hải lưu mạnh mẽ. Điều kiện sóng biển nguy hiểm đã khiến các nhân viên cứu hộ dọc theo bờ biển Nam California bận rộn trong vài ngày qua. Tại Laguna Beach tuần trước, các đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt 24 giờ một bé gái bị một con sóng lớn cuốn ra biển. Tại San Diego, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hơn 385 vụ cứu nạn kể từ Chủ nhật tuần trước, hầu hết diễn ra ở khu vực Windansea thuộc La Jolla, phát ngôn viên thành phố cho biết trong một email. Và nhà phát triển trung tâm dữ liệu Imperial Valley để đơn kiện đòi quyền sử dụng nguồn nước trong Colorado. Trong nhiều tháng liền, Woodsy khẳng định dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ của ông sẽ lấy nước từ sông Colorado đang bị hạn hán nghiêm trọng. Lucy là một nhà phát triển bất động sản, kiêm luật sư sống tại Huntington Beach, ngoài ô Nam California. Công ty của ông là một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên là Imperial Valley Computer, đang cố gắng xây dựng một khu phức hợp trí tuệ nhân tạo khổng lồ ở thung lũng Imperial, mà theo ông cần khoảng chừng 750.000 gallon nước cho mỗi ngày để cho làm mát. Tại thung lũng Imperial, nguồn nước ngọt duy nhất là sông Colorado. Dòng sông hùng vĩ này đang phải đối mặt với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra, và mực nước đã giảm xuống mức nguy hiểm trong năm nay. Và một bản tin nữa là thống đốc California Kevin Newsom cho biết Bộ Tư pháp của chính quyền Trump đang điều tra ông và vợ của ông. Hôm thứ Hai, thống đốc đảng Dân Chủ bang California, Kevin Newsom, cáo buộc Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào ông và vợ, nói rằng chính quyền Donald Trump đang nhắm mục tiêu vào ông khi ông đang cân nhắc tranh cử tổng thống. Ông Newsom, một đối thủ chính trị lâu năm của Tổng thống đảng Cộng hòa, cho biết trong một video đăng tải trên X rằng các đặc vụ liên bang đã gõ cửa nhà bạn bè và cựu nhân viên của ông và yêu cầu cung cấp hồ sơ. Ông Newsom không cung cấp chi tiết cụ thể về bản chất của cuộc điều tra, nhưng văn phòng của ông cho biết cuộc điều tra dường như gần đây đã mở rộng sang những vấn đề ngày càng mang tính cá nhân liên quan đến gia đình và mạng lưới chuyên môn của thống đốc. Và một bản tin là hàng chục người bị ra lệnh trục xuất sau các phiên điều trần nhập cư quy mô lớn ở San Diego. Theo các nhà quan sát, tòa án hôm thứ Sáu, 50 người đã bị ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ sau khi vắng mặt trong phiên tòa xét xử nhập cư tập thể ở San Diego. 50 người này nằm trong số hơn 80 vụ án được lên lịch xét xử sáng hôm đó trước thẩm phán Caroline Holiday Robert. Khoảng 20 người đã đến tòa và vụ án của họ được xét xử vào buổi sáng. Và thẩm phán Robert đợi đến chiều mới đưa ra phán quyết đối với những người vắng mặt. Và quận San Diego nâng đề xuất ngân sách lên 9.16 tỷ đô la. Quận San Diego đã điều chỉnh đề xuất ngân sách hàng năm cho tài chính sắp tới, nâng tổng số lên đến là 9.16 tỷ đô la từ mức 9.15 tỷ đô la. Và Hội đồng Giám sát dự kiến sẽ xem xét kế hoạch chi tiêu vào ngày 25 tháng 6. Theo thông cáo báo chí của quận hôm thứ Sáu thì ngân sách cao hơn phản hồi từ công chúng và các đề xuất từ giám đốc hành chính. Ngày 18 tháng 5, quận đã công bố ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027 trị giá là 9.15 tỷ đô la. Và ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Hilton đến thăm biên giới. Tuần này chúng tôi sẽ đưa chương trình 10 phút ra thị trường. Ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Hilton đã gặp Kimberly Hunt tại biên giới để tận mắt chứng kiến cuộc khủng hoảng nước thải ở Tijuana. Trong một cuộc trò chuyện thì ông cho biết với tư cách là thống đốc, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và một bản tin nữa là vụ cháy rừng tại Camp Pendleton lan rộng đến 650 mẫu Anh. Theo Kohai thì đám cháy Mitchell đã lan rộng đến 650 mẫu Anh và mới chỉ được khống chế khoảng 5% tính đến 8 giờ tối. Vụ cháy rừng được báo cáo lúc 1 giờ 30 chiều thứ Hai gần trung tâm huấn luyện ở Quebec. Sở cứu hỏa Sam Wellington, cơ quan cứu hỏa quận Orange và rừng của quốc gia Sivirin đang tích cực ứng phó với đám cháy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến hội nghị thượng đỉnh khối G7 ở Âu Châu. Ngày hôm nay, ngày 16 tây tháng 6, trong ngày họp thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh G7 đã cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine đang bị người ta quên lãng trở lại với vấn đề bàn thảo. Cuộc chiến này bị lu mờ bởi vì cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Và họ đã cố gắng đưa cái chủ đề về cuộc chiến Ukraine trở lại chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và Âu Châu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Ông Zelensky cũng hy vọng sẽ có cuộc nói chuyện riêng trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Tổng thống Ukraine đã đề nghị một ý tưởng mới với Tổng thống Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu ông có thể thuyết phục được nguyên thủ Hoa Kỳ khởi động lại một cái tiến trình hòa bình mà ông Trump đã kêu gọi mà hai bên vẫn không đồng ý, cho nên nó đã lâm vào bế tắc. Bên phía Âu Châu cũng muốn nối lại đối thoại với nước Nga, nhưng mà vẫn đang đặt câu hỏi về cái thời điểm khi nào thì sẽ thích hợp và cái hình thức của thảo luận này sẽ ra sao. Cái điểm chính trong buổi sáng, trong buổi họp đó là việc đưa Ukraine trở lại chương trình làm việc bàn thảo trong cái hội nghị này, và dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Buổi tối ngày hôm trước thì Tổng thống Trump đã nói rằng ông tin là ông có thể giúp làm được một điều gì đó. Trong buổi ăn trưa thảo luận về việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, của Pháp, của Anh, để thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới vùng eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp là ông Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng. Những tàu chiến của Pháp có thể được đưa tới khu vực này, trễ nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đề nghị của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ bên phía Hoa Kỳ. Ông Trump đã nói xin cảm ơn ông, nhưng mà không cần thiết đâu. Cảm ơn. Tổng thống Hoa Kỳ đã trả lời đại khái như vậy, và ông tin rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với bên phía Iran. Ngày 16 tháng 6, bên lề cuộc họp thượng đỉnh sau cuộc gặp gỡ với quốc vương Qatar, Tổng thống Trump cho rằng Nga nên đạt được một thỏa thuận với Ukraine bởi vì Nga đã thiệt hại rất nhiều về vấn đề nhân mạng, và bên Ukraine thì cũng vậy. Trong khi đó thì một nguồn tin ngoại giao của Pháp khẳng định các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt trong những lĩnh vực nguyên liệu, tài chính, chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Theo tin tức cho biết là các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như những phương tiện để có thể củng cố những cái thành quả mà mình đã đạt được. Trong trang tin Âu Châu Telero Aero, cộng đồng Âu Châu, ngày hôm qua họ đã đưa ra những biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 công ty của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Hội đồng Âu Châu chủ yếu nhất là nhắm vào cái nguồn thu tài chính từ vấn đề bán năng lượng của Nga, của các tổ hợp công nghiệp quân sự, của các hạm đội tàu ma, các mạng lưới tuyên truyền và những hành vi vi phạm nhân quyền. Liên quan tới nước Anh thì tin tức cho biết là nước Anh sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho bên phía Ukraine để phục vụ những nhà máy điện hạt nhân, cũng như siết chặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với nước Nga. Qua thông cáo tối ngày hôm qua của Thủ tướng Anh là ông Keir Starmer, bên lề cuộc họp thượng đỉnh G7 đang tiếp tục xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là lần đầu tiên đền San Diego, California mở cửa đón công chúng kể từ lễ Khánh Thành. Lần đầu tiên kể từ khi Khánh Thành cách đây 33 năm, đền thờ San Diego, California ở La Jolla mở cửa đón công chúng sau quá trình tu sửa quy mô lớn. Ngôi đền do Giáo hội Chúa Giêsu Kitô và các thánh hậu thế Điền Hồng đã đóng cửa vào tháng 7 năm 2023 để tu sửa. Máy ảnh không được phép mang vào bên trong suốt chuyến thăm, nhưng giáo hội đã chia sẻ những bức ảnh về nội thất đã hoàn thiện. Đối với các tín đồ, đền thờ là một nơi linh thiêng để tập trung vào niềm tin của họ, nơi diễn ra các nghi lễ đặc biệt như lễ rửa tội và lễ kết hôn. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Lừa đảo bán vé cào trúng thưởng qua livestream. Bị cuốn vào các buổi livestream vé cào trúng thưởng ảo trên mạng xã hội, hàng ngàn người bị lừa đảo, chuyển tiền cho nhóm lừa đảo tổng cộng hơn 600 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một cái đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy tiến trình này. Ngày 15 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, người Việt Nam. Theo bà Phạm Thu Hằng thì Việt Nam đang hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực đã được triển khai nhằm thúc đẩy tiến trình này. Và một cái bản tin nữa đó là Hà Nội miễn phí xe bus cho người dân đi từ Vành Đai 1 từ ngày 1 tháng 7. Hà Nội sẽ áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí, bao gồm miễn phí xe bus trong khu vực Vành Đai và hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện năng lượng sạch. Theo nghị quyết thì ngày 1 tháng 7 26 đến ngày 30 tháng 6 2027, thành phố sẽ miễn phí xe bus đối với chuyến đi xuất phát từ khu vực Vành Đai 1. Chính sách này không áp dụng đối với xe bus phục vụ kinh doanh du lịch. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về việc Trung Quốc lại tiếp tục hạn chế vấn đề xuất khẩu một số những nguyên liệu đất hiếm. Sau các lệnh hạn chế xuất khẩu về vấn đề đất hiếm, bên phía Trung Quốc quyết định mở rộng thêm việc kiểm soát đối với toàn bộ cái chuỗi cung cấp những cái loại kim loại chiến lược. Ngày hôm qua thì quy định mới về các khoáng sản chiến lược và những cái nguồn tài nguyên được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia đã chính thức có hiệu lực. Quy định mới này sẽ cho phép Trung Quốc nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác những nguồn tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Bên phía Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập những kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức thì mục tiêu là bảo vệ những nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng mà cái cuộc thay đổi này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt đối với Hoa Kỳ. Những khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất những loại bình điện, những chất bán dẫn, những tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí gần như là thống lãnh trong một số những chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và những quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp cái nguồn cung ứng bị gián đoạn hoặc là bị khủng hoảng. Đối với Hoa Kỳ và nước Mỹ đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này đã khẳng định một xu hướng căn bản, đó là hiện giờ Trung Quốc vẫn coi những cái khoáng sản chiến lược này là một cái vũ khí, là một cái nguồn lực kinh tế, một cái tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia của họ, và họ sử dụng nó như một chiến thuật quân sự để làm khó dễ những nước khác trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin thế giới, đó là xin lỗi, Hoài Hương đã bị trở ngại chút xíu. Tin thế giới.
0: Dạ vâng, không biết chị Huệ Hương gặp trở ngại gì, Nam Phong xin tiếp tục gửi đến quý vị một cái bản tin nó liên quan đến việc mới đây tin tức từ Hoa Kỳ cho biết là một số các cơ quan điều tra liên bang FBI ngày hôm nay thông báo là họ đã phá vỡ một âm mưu đang tìm cách đe dọa và phá cái giải đấu tự do UFC tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần qua và bắt giữ nhiều người liên quan đến việc này. Âm mưu này trong đó bao gồm sử dụng những loại máy bay điều khiển từ xa, tức là drone, để mà gắn chất nổ vào tấn công những nhà cửa gần giải đấu võ được đặt tên là UFC America 2250 xin lỗi quý vị, UFC America 250. Và các cơ quan truyền thông đã đưa ra một số nguồn tin ẩn danh cho biết như vậy. Ngày 10 tháng 6, thì FBI và các đối tác công lực đã phát giác ra âm mưu đe dọa giải đấu này liên hệ đến một số người sống bên ngoài vùng thủ đô. Và ông giám đốc của cơ quan FBI không cho biết rõ là bao nhiêu người đã bị bắt trong chiến dịch được nhiều tiểu bang cùng thực hiện này. Theo tin tức cho biết, ít nhất là 5 người bị bắt và 23 người khác đã bị xác định là thành viên trong cái âm mưu này để mà phá cái vụ, những cái võ đài này. Tổng thống Trump đã cho tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại South Lawn của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, vào cái ngày sinh nhật của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời và gây nhiều tranh cãi này đã làm thay đổi cái khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cái cách mà các giới sử gia đó họ gọi là chưa bao giờ xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối. Còn nếu không thì xin chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Mỹ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup, chủ yếu từ Hồng Kông. An ninh nội địa Mỹ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, viết tắt là CBP, hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 ra thông cáo cho biết là chi cục CBP tại Indianapolis đã khởi triển khai chiến dịch Winner Salad đến ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 thu giữ hơn 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo đấu, áo phom, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác, với tổng cộng khoảng 1.578 sản phẩm. Nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hình nhóm thì tổng giá trị ước tính lên tới 134.594 USD. Và một bản tin cuối cùng đó là ông Sullivan bác tin Iran nhận ngay 24 tỷ Mỹ Kim trong thỏa thuận Mỹ và Iran mới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Sullivan phủ nhận rằng Iran nhận ngay hàng tỷ đô la tài sản trong thỏa thuận Mỹ-Iran, đặc biệt bác bỏ con số 24 tỷ USD do phía Iran nêu ra. Phía Mỹ cho rằng mọi lợi ích kinh tế bao gồm việc gỡ trừng phạt hoặc mở phong tỏa tài sản chỉ có thể xảy ra nếu Iran tuân thủ các điều kiện về phương trình hạt nhân và thanh sát. Tranh cãi chính nằm ở việc Iran bày tỏ một cái thỏa thuận như một thắng lợi tài chính lớn, trong khi Mỹ nhấn mạnh đây là thỏa thuận có điều kiện nhằm kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Hôm nay Internet nó cũng là được bị trở ngại như thế nào mà nó cứ... có thì không, anh Nam Phong ơi, Hoài Hương hồi hộp quá. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Hướng Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đồ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngày mà chúng ta sẽ có 3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp. Đó là ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Nếu ngước nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ bắt gặp một siêu trăng máu kỳ ảo hiếm thấy. Theo các nhà thiên văn học, ngày 31 tháng Giêng năm 2018 là dịp hiếm có cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn học. Khi cùng lúc ba hiện tượng siêu trăng tức là supermoon, trăng máu tức là blood moon.

0: trăng ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó vào đúng ngày trăng tròn, khiến cho mặt trăng trông to và rõ ràng hơn thường lệ. Mới đây, vào ngày 3 tháng 12 của năm trước, một siêu trăng cũng vừa xuất hiện. Thông thường thì không dễ gặp hiện tượng này đến như vậy. Vì thế, đây có vẻ là giai đoạn may mắn của những người yêu trăng.
1: Trăng máu là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng, với một tên gọi thông dụng hơn, đó là nguyệt thực. Bóng của trái đất bao phủ lên mặt trăng, tạo cho nó một màu đỏ như máu. Năm 2015, người xem trên toàn thế giới từng có dịp may thưởng ngoạn một siêu trăng máu.
0: Trăng xanh là thuật ngữ chỉ việc mặt trăng tròn xuất hiện lần thứ hai trong cùng một tháng. Trong tháng giêng năm 2018 sẽ có hai ngày trăng tròn, là ngày 1 tháng giêng và ngày 31 tháng giêng. Vì thế, trăng tròn vào ngày 31 tháng giêng được gọi là trăng xanh.

0: Và trở lại với con người thưa quý vị, bao giờ thì tuổi thọ con người đạt mức 3 chữ số? Đây là câu hỏi cần đặt ra trước khi chúng ta có thể nói thêm bất cứ gì khác. Bạn đã sẵn sàng cho việc sống lâu trăm tuổi chưa? Liệu có ai muốn sống quá một thế kỷ hay không? Chiếc bánh sinh nhật với 3 chữ số tuổi thọ có thể giúp cho bạn vào sách kỷ lục Guinness. Nhưng đếm từng ngày trôi qua trong suốt một thế kỷ lại là chuyện khác. Chưa kể đến những gánh nặng tạo thêm cho đất nước, cho cộng đồng và cho gia đình của chính bạn, hay việc tinh thần và thể chất của bạn khi đó đã có thể biến đổi rất nhiều. Liệu rằng việc sống lâu trăm tuổi có thực sự tuyệt vời như một lời chúc hay không?
1: Chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi này, và thậm chí chẳng ai có thể dự đoán chính xác về tuổi thọ tương lai của loài người. Sẽ ra sao nếu một loại bệnh mới xuất hiện và gây ra những thay đổi trên toàn cầu? Hay là nếu như con người tìm ra cách chữa ung thư được? Tất cả những điều đó đều làm cho chuyển dịch chẳng cần tuổi thọ. Trên thực tế, loài người chúng ta đã liên tục mở rộng ngưỡng tuổi thọ của mình. Tổ chức nghiên cứu MacArthur đã đưa ra một báo cáo vào năm 2009 cho biết ngưỡng tuổi thọ của chúng ta đang gia tăng ngoài dự kiến. Chúng ta có thể sống lâu hơn từ 3 đến 8 năm so với dự kiến. Điều này có nghĩa là cho tới năm 2050, tuổi thọ con người có thể đạt đến mức 93 với nữ và với nam là 86.
0: Tại sao lại có sự dịch chuyển này? Loài người đã có những bước tiến vượt bậc trong việc không chỉ làm chậm tiến trình tử vong, mà còn loại bỏ những tổn thương và thương tật làm gia tăng tình trạng lão hóa sớm. Y học đã phát triển đến mức nhiều chuyên gia tin rằng chỉ đến năm 2060, tuổi thọ con người sẽ đạt đến mức 3 chữ số. Nhưng rất có thể điều này chỉ đúng với cư dân tại các nước phát triển. Không phải ai cũng được hưởng những thành quả y học tiên tiến hoặc thậm chí có những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nếu như tuổi thọ trung bình hiện nay ở Monaco là 89 tuổi, thì tại một số nước Phi Châu, con số này thậm chí còn thấp hơn ngưỡng 50 tuổi.
1: Trường thọ từ lâu đã là mơ ước của nhiều thế hệ, nhưng sống lâu chưa chắc đã đồng nghĩa với sống vui, sống khỏe và sống có ích. Sinh lão bệnh tử vốn là một quy luật bất biến, và thách thức quy luật này chưa bao giờ là điều dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể. Và liệu rằng nhân loại đã thực sự sẵn sàng cho viễn cảnh đó hay chưa? Hy vọng là chúng ta có thể sẽ có lời giải đáp trong một tương lai không xa.

0: ra thưa quý vị. Nhân dịp bước sang năm mới, đài truyền hình CNN của Mỹ đã công bố năm dự báo công nghệ năm 2018 và đài này cho rằng sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai gần. Thứ nhất là công nghệ AR lên ngôi. Theo CNN, năm 2018, công nghệ thực tế ảo, viết tắt là AR, sẽ chiếm ưu thế, len lỏi sâu vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống con người, đặc biệt là điện thoại thông minh. Thực tế ảo sẽ bổ sung các hình ảnh kỹ thuật số lên các từ thực. Điện thoại thông minh sẽ được tích hợp nhiều tính năng quan trọng liên quan đến AR. Ví dụ, với bộ AR Kit iOSS của Apple, điện thoại thông minh có thể lập bản đồ của một căn phòng, thay đổi ánh sáng làm cho căn phòng trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, AR có thể tiếp tục thay đổi cách mua sắm của con người mà không cần đến máy computer để bàn cồng kềnh như hiện nay.
1: Thứ hai là bùng nổ.

0: robot. Năm 2018, dư luận sẽ được chứng kiến sự xuống đường của robot. Đây là sự xuất hiện mới đầy ngoạn mục chứ không phải là để nổi dậy chống lại nhân loại. Nhiều loại robot đã và đang thâm nhập vào các phòng nghỉ của khách sạn, bệnh viện hay là làm bảo vệ cho các trung tâm mua sắm, cho các dãy nhà, khu tập thể hay chung cư. Những robot này sử dụng kết hợp GPS, cảm biến và máy ảnh để điều hướng thế giới mà không cần nhờ đến con người. Sự xuống đường của robot đã phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của con người. Robot đã phát hiện ra những người vô gia cư bị đánh đập hay chính robot làm cho nhiều người khác mất việc, vân vân. Chính vì vậy mà tại San Francisco của Hoa Kỳ mới đây, người ta đã ban hành các quy định nhằm hạn chế số lượng robot giao hàng trên các đường phố.
1: Thứ ba là nhà thông minh tiếp khách lạ. Một trong những công nghệ xuất sắc của năm 2018 là ngôi nhà thông minh cho phép người lạ vào thông qua một loại khóa thông minh. Đây là công nghệ khá mới mẻ của Amazon vừa được đưa ra thử nghiệm đầu năm 2017 và sẽ chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm 2018 này. Công nghệ này giúp chủ nhà có thể tìm kiếm dịch vụ, mua sắm tự động khi không có ở nhà mà không ảnh hưởng đến an ninh của căn nhà mình.
0: Thứ tư, điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Năm 2018, các công ty như Amazon và Google sẽ cạnh tranh cho ra đời công nghệ mới để giọng nói của con người có thể xuất hiện ở mọi nơi. Sau khi Google cấm Amazon dùng YouTube trên Echo Show, Amazon đã đồng ý chấp nhận phần hardware của Google. Cuộc chiến này đã cho ra đời dịch vụ nền tảng, thoại, điều khiển thiết bị qua giọng nói như Alexa, Siri, Cortana hoặc là Google Assistant.
1: Và thứ năm là cách tính hóa đơn Internet mới. Thông thường, sử dụng Internet, chúng ta phải trả chi phí hàng tháng. Nhưng vào năm 2018 này, một số công ty sẽ đưa ra cách tính chi phí Internet khác dựa trên kết nối nhanh hoặc chậm, nhưng không giới hạn những gì truy cập. Tại Mỹ, hãng FCC đã bãi bỏ các quy tắc trung lập. Nó mở ra cánh cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thử nghiệm với các cấu trúc định giá khác nhau. Về mặt lý thuyết, người sử dụng có thể bị tính chi phí nhiều hơn với việc dùng Netflix và Amazon Prime Video hoặc các mạng truyền thông xã hội có thể phải trả thêm một khoản chi phí hàng tháng. Việc thay đổi tính chi phí này giúp các công ty kiểm tra phản ứng của khách hàng và khả năng chạy trốn với các đối thủ cạnh tranh khác nếu có.

0: thưa quý vị đến với đất nước Ấn Độ. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ấn Độ đã đưa vào thử nghiệm gọi là vòi rồng chống khói ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách hy vọng sáng chế mới này sẽ làm trong sạch bầu trời đang ô nhiễm trầm trọng tại đây.
1: Theo đó, vòi rồng ở trên có hình dạng giống như là một máy xếp tóc phiên bản phóng đại được đặt sau một chiếc xe tải, đã được đưa vào thử nghiệm tại khu vực Anand Vihar ở phía đông của thủ đô New Delhi, tiếp giáp một khu công nghiệp và thường xuyên phải hứng chịu bầu không khí dày đặc khói bụi. Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận chỉ số phẩm chất của không khí PM2.5, có nghĩa là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc là bằng 2.5 micrometer, có thể gây ra các cơn đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh khác về đường hô hấp khi hít phải chúng. Trong ngày 20 tháng 12 tại Anand Vihar là 308, cao hơn 15 lần so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Nhà sản xuất CloudTech cho biết với việc phun nước ở tốc độ cao 100 lít mỗi phút, vòi rồng chống khói có thể gột rửa sạch tới 95% các chất gây ô nhiễm trên không trung. Nhờ tính năng vượt trội được thiết kế nhằm chống khói bụi tại các khu khai mỏ và các công trường xây dựng, sáng chế này có trị giá lên tới 31.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, CloudTech cũng thừa nhận chỉ một hoặc hai vòi rồng chống khói sẽ không thể ngăn chặn hiệu quả bầu không khí ô nhiễm ở mức cao hiện nay tại New Delhi. Thay vào đó, phải cần tới 30-40 vòi rồng loại này.
1: Lãnh đạo Sở Môi trường New Delhi nhấn mạnh, nếu cuộc thí nghiệm thành công thì chính quyền thành phố sẽ xem xét khai triển thêm trên khắp các tuyến đường ở New Delhi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tổ chức Hòa bình Xanh thì nhận định rằng đây hoàn toàn không phải là một giải pháp để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông ở New Delhi, từng được người đứng đầu của chính quyền thành phố mô tả như là một căn phòng đầy khí độc gây chết người.
0: Giải thích cho nhận định này, đại diện của tổ chức nói trên cho rằng các giải pháp thực sự để ngăn chặn ô nhiễm môi trường là nằm ở việc kiểm soát tận gốc khí thải độc hại, thay vì phun nước gột rửa chúng. Các giải pháp này cũng cần bảo đảm tính bền vững hơn là tạo lợi thế kinh doanh cho một vài công ty. Kể từ đầu tháng 11, chính quyền thủ đô New Delhi đã tuyên bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp khi lượng khói độc vượt ngưỡng cho phép trong nhiều ngày liên tiếp do hoạt động đốt rơm rạ sau vụ mùa tại các tiểu bang làm nông nghiệp lân cận, khí thải từ các phương tiện vận tải cùng lượng khói bụi từ các công trình xây dựng.
1: Trước đó vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nơi mà không khí sạch gần như không có khi luôn luôn chìm trong khói bụi. Dù giới chức Ấn Độ đã đóng cửa tạm thời các nhà máy điện và thử nghiệm giải pháp hạn chế xe hơi lưu thông trên đường theo ngày chẵn lẻ, nhưng những biện pháp tình thế này vẫn chưa thu được hiệu quả cao.

0: Và thưa quý vị, nhà máy pin của Elon Musk khắc phục sự mất điện của một tiểu bang nước Úc trong 140 mili giây. Một mili giây là một phần ngàn của giây. Trong tuần trước, nhà máy điện Loyang tại tiểu bang Victoria nước Úc đã bị mất điện. Gần như ngay lập tức, nhà máy pin dự phòng khổng lồ của Elon Musk đã đưa vào mạng lưới điện quốc gia hơn 100 MW điện để khắc phục sự kiện này.
1: Đây là một kỷ lục mới mà nhà máy của Elon Musk vừa thiết lập. Đó là khắc phục biến cố mất điện của cả một tiểu bang nước Úc chỉ trong khoảng thời gian là 140 mili giây. Bộ trưởng năng lượng của Úc là ông Tom Constantinis đã phát biểu với đài phát thanh 5AA rằng đó là một kỷ lục. Chúng tôi thực sự kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh mà loại năng lượng này được sử dụng để khắc phục tình trạng mất điện trên một bình diện rộng.
0: Ông Constantinis cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là hệ thống năng lượng dự phòng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Ông nói, nhà máy điện trên đảo Torrens có thể phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để có thể đưa nguồn điện của mình vào hệ thống gặp trục trặc. Trong khi đó, nhà máy pin của Tesla chỉ mất chưa đến 1 giây đồng hồ.
1: Nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới này của Tesla mới chỉ được hoàn thành cách đây vài tuần. Và đây cũng là biến cố mất điện đầu tiên tại Nam Úc sau khi nhà máy pin của Tesla đi vào hoạt động. Ngay lập tức, nó đã cho thấy sự hiệu quả của mình. Elon Musk đã từng hứa với chính quyền Nam Úc là sẽ xây dựng một nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới tại đây trong khoảng thời gian là 100 ngày. Nếu không kịp tiến độ, sẽ tặng miễn phí nhà máy cho nước Úc. Và kết quả là nhà máy đã hoàn thành chỉ trong 63 ngày.
0: Nhà máy lấy nguồn điện từ 99 turbin gió tại một trang trại gần đó, do công ty Neon của Pháp điều hành. Nhà máy pin của Tesla có đủ khả năng cung cấp nguồn điện cho 30.000 gia đình trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu như gặp trục trặc mất điện trên bình diện rộng xảy ra.

0: Và thưa quý vị, gương vỡ lại lành đó là một câu nói có tính bóng gió mà người Việt Nam chúng ta rất quen. Nhưng mà đây lại là một phát hiện có tính đột phá của nhà khoa học Nhật Bản. Giới khoa học Nhật Bản đã tình cờ phát triển được một loại thủy tinh mới có thể tự phục hồi sau khi nứt vỡ.
1: Phát hiện này mở ra cánh cửa mới cho việc chế tạo một loại thủy tinh nhẹ, có sức chịu được lớn và có tuổi thọ dài gấp 3 lần so với loại mà chúng ta thường thấy ngày nay. Phát hiện có tính đột phá trên thuộc về nhà khoa học Yu Yanagisawa thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản. Anh Yu Yanagisawa đã quan sát thấy hiện tượng kỳ thú này khi nghiên cứu chất keo dính có thể sử dụng trên một bề mặt ướt. Trong các thí nghiệm được thực hiện lặp đi lặp lại tiếp theo sau đó, Yanagisawa đã đập thủy tinh ra thành các mảnh nhỏ rồi lấy tay ấn mép các mảnh vỡ lại với nhau chỉ trong khoảng 30 giây. Cho đến khi biến thủy tinh tự liền lại giống như là hình dạng ban đầu.
0: Để chứng minh sự kết dính mạnh mẽ ấy, anh đã treo một chai nước khá đầy lên miếng thủy tinh này. Kết quả cho thấy miếng thủy tinh và chai nước không tách rời nhau. Yu Yanagisawa là người đầu tiên chứng minh được khái niệm về thủy tinh tự lành. Trước đó các nhà khoa học khác cũng đã khẳng định những đặc tính gọi là tự hồi phục tương tự của vật liệu, nhưng là với cao su hoặc chất keo đặc.
1: Loại thủy tinh hữu cơ mà Yu Yanagisawa sử dụng được sản xuất từ một chất liệu polymer có khối lượng thấp và có tên hóa học là polyetheretiourease, sử dụng sự liên kết hydrogen để khiến cho các cạnh của miếng thủy tinh bị vỡ có thể liền lại. Loại thủy tinh này vốn được sử dụng để chế tạo màn hình điện thoại và các bộ đồ ăn. Liệu điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể tự sửa chữa màn hình điện thoại chỉ với một cái ấn tay hoặc là tự gắn một chiếc ly bị vỡ thành nhiều mảnh hay không?
0: Các nhà khoa học tin rằng với phát hiện đột phá của Yu Yanagisawa, những điều ấy sẽ trở thành sự thật trong tương lai rất gần. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bước Chân Non của tác giả Điệp Mỹ Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: sau cơn say ngày nghịch vì điếu thuốc hút chung, Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Nó mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước. Xong Trọng ngồi thừa người ở trên bồn tắm, hai cái tay nó bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào, Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn, rồi tiếng chửi của thằng Chắc ở ngoài kia.
1: Ê bà nó, giờ này mà đứa nào mở nước làm gì vậy?
0: Không nghe tiếng ai trả lời, rồi Chắc sầm sọc mở cửa nhà tắm và nói:
1: Ê Trọng, mày khùng hả mày? Không ngủ được để tao ngủ với mày.
0: Trọng nhìn Chắc rồi nhìn vòi nước đang tỏa hơi không trả lời. Ít đứa nào dám chọc thằng Chắc giận, bởi vì nó thuộc loại người có máu lạnh. Nó là một tên du đảng rất dì, được đàn em và nhiều băng khác nể sợ. Thấy Trọng im lặng, Chắc mới lên tiếng:
1: Nè, mày không nghe tao nói hả? Mày ngồi ì ra đó thằng ông nội.
2: Sao tự nhiên tao nhớ nhà buồn quá ngủ không được? Tao muốn tắm cho dễ ngủ mà.
1: Trời đất ơi, có bộ hôm nay tao thấy mày nổi chứng cà chớn rồi đó. Hở là than nhớ nhà. Tụi mày có nhà để mà nhớ, còn tao nè, nhớ ai mày? Nhưng mà tao cũng sống được, sống ngon lành nữa mày thấy không?
2: Tao nhức đầu, tao muốn ngâm nước chút cho nó khỏe, chứ có gì đâu mà mày la dữ mày.
1: Bà đó, bao nhiêu đó đủ cho mày ngâm rồi. Để tụi tao ngủ, mày sáng còn đi làm ăn nữa chứ. Tắt đi.
0: Sau khi Chắc bước ra, Trọng bước tới trước gương, cởi bộ đồ Trọng thùng thình nhìn vào trong gương. Trọng tự hài lòng với chính mình. 18 tuổi, cao 5'11", nặng 154 pound. Đó là một thân hình lý tưởng của một thanh niên Á Đông, và đó cũng là nhân dáng của ba Trọng mấy mươi năm về trước. Bây giờ ba không còn tráng kiện như ngày xưa, bởi vì ngày đêm ba lo trông coi cái tiệm tạp hóa để anh em Trọng có quần áo tươm tắp đến trường. Trọng đứng thẳng người, ưỡn ngực, thóp cái bụng lại, hai tay để thẳng, chỉ hơi gồng các bắp thịt lên một chút. Trọng bắt chước cái thế đứng nghiêm mà ngày trước ba vẫn thường làm sau mỗi lần ông mặc quân phục. Trong cái thế đứng nghiêm bắt chước ba, Trọng giật mình, bởi vì chỉ cần thiếu bộ đồ bay màu cà rốt và chiếc khăn quàng thì Trọng chính là hình ảnh của ba ngày trước, trừ cái mái tóc ra. Trọng bước vào bồn tắm, nước nóng từ chân dâng lên, một cảm giác dễ chịu. Nó trầm người xuống nước, tựa đầu lên bồn tắm, mắt lim dim. Nỗi nhớ nhà lại quay trở về đầy ắp trong đầu của nó. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cơn say, dù là say thuốc hay là say rượu, Trọng đều buồn và muốn trở về nhà. Nhưng mà sau mỗi chuyến làm ăn thì thằng Chất thu giữ tất cả tiền của, chỉ chia cho đàn em chút đỉnh để mà tiêu vặt. Không đứa nào trong băng dám phản đối hoặc là tách ra cả, bởi vì nó luôn thẳng tay trừng trị và còn đe dọa là sẽ hãm hại luôn cả người thân trong gia đình đứa nào mà phản bội. Trọng thở dài, biết là mình nông nổi chứ không phải tài lỗi ai cả. Cái sự nông nổi của Trọng bắt nguồn từ khi ba mẹ để dành được một chút tiền vay nợ ngân hàng rồi mua cái tiệm tạp hóa. Ca đêm từ 12 giờ khuya đến sáng, và những chuyện nặng nhọc thì ba làm hết. Mẹ làm buổi sáng cho đến tối. Sau khi làm homework xong, Trọng đến làm thế mẹ để mẹ về nấu cơm cho các em ăn, và cũng để hôm sau ba mẹ đem theo ăn. Trong thời gian làm thế mẹ, thấy tiền nhiều quá, thỉnh thoảng Trọng lấy vài mươi đô la để bao con nhỏ Monica học cùng lớp ăn vặt. Bởi vì Monica tỏ ra thích Trọng từ từ, thấy cái sự ăn cắp của mình dễ dàng quá, không bị ai biết, Trọng lấy những số tiền lớn để cuối tuần theo mấy đứa bạn đến mấy tiệm cà phê. Tại mấy tiệm cà phê, Trọng thấy mấy con nhỏ hầu bàn dễ thương, nói năng ngọt ngào, cử chỉ âu yếm và biết chiều chuộng. Làm quen với mấy đứa này một thời gian ngắn, Trọng được mấy đứa này đưa vào phía sau tiệm cà phê để đánh bài. Mấy sòng bài được gây dựng từ bao lâu rồi Trọng cũng không được biết, cũng như chưa hề biết đánh bài kiểu Việt Nam. Mấy con nhỏ này thiệt là tử tế, dạy cho chàng biết chơi đánh bài. Trong khi tập cho Trọng đánh bài, mấy đứa này cứ than là nhà nghèo, không có tiền ăn học, không có tiền mua áo quần. Cho nên mấy con nhỏ này chỉ mặc đồ rất là đơn giản. Thời gian đầu Trọng tin là tụi nó nói thật, cho nên khi nào ăn Trọng cho tụi nó rất nhiều tiền.
2: Khi nào thua thì Trọng lại tiếp tục ăn cắp nhiều tiền hơn mỗi khi mà làm thế cho mẹ. Sau vài lần nghi ngờ, ba mẹ mới thuê công ty kiểm hàng để mỗi tháng họ kiểm hàng trong tiệm. Thế là cái chuyện ăn cắp của Trọng bị đổ bể. Ba thì chỉ im lặng, không cho Trọng đến tiệm nữa. Mẹ thì khóc hết nước mắt. Bé Ly, em kế của Trọng, chính nhìn Trọng với ánh mắt trách hờn và gương mặt thật là buồn. Cái sự im lặng nặng nề và ghẻ lạnh của gia đình là một hình phạt mà Trọng không thể chịu được. Trọng tâm sự với một trong mấy đứa con gái nhà nghèo, chỉ mặc đồ rất ít, là nhỏ này giới thiệu Trọng với Chất, một tay anh chị chuyên bảo vệ an ninh cho mấy tiệm cà phê trá hình tại một tiểu bang khác. Thời gian đầu thì Trọng rất vui vì được tự do chứ không gò bó như là sống với gia đình. Khi nhận thức được cuộc sống bấp bênh hiện tại lúc nào cũng phải trực diện với những chuyến ăn hàng đầy nguy hiểm và đối đầu với một tên đầu sỏ rất hung dữ. Lúc đó Trọng chỉ muốn quay về nhà, nhưng mà Trọng không đủ tiền và cũng sợ Chất sẽ trả thù gia đình. Hồi đầu hôm, sau khi cả bọn về đến chỗ trọ, Trọng nhớ nhà quá, chờ lúc Chất đi tắm và đúng thời điểm mà mẹ ra tiệm để đổi ca cho ba, Trọng lén ra điện thoại công cộng chỗ tiệm tạp hóa gọi về nhà. Lúc đó gặp bé Ly, nó vẫn còn thức. Nghe tiếng Trọng, bé Ly vui mừng lên tiếng:
3: "Anh Trọng, anh Trọng hả? Em nhớ anh quá à. Tại sao anh không về? Ba mẹ buồn lắm đó."
2: "Ba mẹ mắng chửi anh dữ lắm không Ly?"
3: "Không có. Bữa giờ ba mẹ giận nhau á."
2: "Ủa sao vậy?"
3: "Mẹ nhớ anh mẹ khóc. Còn ba thì nói: đừng có lo, con mình nó có hiếu lắm, nó sẽ về, đừng có lo. Mẹ nói cái gì cũng nói đừng lo. Ông đâu có đẻ nó ra đâu mà ông lo. Tôi đẻ nó đau, tôi bồng ẵm nó từ ngày nó bằng cổ tay. Bây giờ nó dại dột, nó nghe lời bạn đi bụi đời. Mà ông cũng biểu tôi đừng có lo. Rồi cái bà nạt mẹ, biết bà nói sao không? Bà nói: tại sao bà biết tôi không lo? Sao bà biết tôi không đau? Nhìn cặp mắt quần thâm của tôi, bà cũng không biết rằng sau khi mà bà đến làm thế tôi, về nhà tôi vẫn không ngủ được. Tôi đã phải khóc thầm và cầu nguyện cho con tôi trở về, bà biết không? Rồi cái..."
2: Nghe đến đó thì Trọng cảm thấy như có cái gì chặn ngang cổ của mình, thiệt là khó thở, không đủ can đảm nghe tiếp. Trọng dụi mắt và cắt lời bé Ly: Thôi ba nghe Ly, không khác là anh gọi cho."
3: Anh đang ở đâu vậy anh Trọng? Ba mẹ dặn tụi em á, nếu mà anh gọi về đó thì hỏi số điện thoại với địa chỉ để ba mẹ đến đón anh về. Cho em số điện thoại
2: không
3: đi."
2: "Không có được đâu, không có được đâu, thôi ba nha." Sau khi nói chuyện với Ly, Trọng mua một thùng bia đem về, trước là để Chất khỏi nghi ngờ, sau là để mình say cho quên buồn. Không ngờ khi về đến chỗ trọ, thấy Chất và đàn em đang chia nhau điếu thuốc, Trọng cũng hút luôn và cả nhóm đều say. Trong cơn say ngày ngật, trong sự thanh vắng của đêm trường và trong sự lắng động của một tâm hồn non dại, những kỷ niệm rời rạc với gia đình cứ lần lượt hiện ra. Kỷ niệm rõ nhất trong lòng của Trọng trong lúc này là hình ảnh ba trong bộ đồ bay sau những phi vụ biệt phái trở về nhà. Nếu thấy Trọng đang chơi trò dích hình, ba cũng nằm dài trên nền gạch hoa chơi với Trọng. Cuối tuần ba thường đưa gia đình đi ăn tại nhà hàng Bồng Lai trên đường Lê Lợi, và ba yêu cầu ca sĩ hát tình khúc Nha Trang hoặc là Nhớ Nha Trang, bởi vì ba đã gặp mẹ tại Nha Trang khi ba thủ quân tại trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang. Trong khi ca sĩ đứng trên bục gỗ hát, mẹ cũng ngâm nga nho nhỏ: "Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trong nắng vàng tới, xót xa hồn tôi nhờ ai ghé thăm miền ước mơ." Lúc đó ánh mắt của mẹ trông thật buồn, ba nhìn mẹ với ánh mắt dào dạt yêu thương. Trước khi đi đâu với ba, mẹ thường cho Trọng mặc bộ đồ bay do cô thợ may lấy kiểu từ bộ đồ bay của ba, và cho Trọng mang đôi giày cao cổ. Trọng nhớ dường như ba và Trọng có chụp chung một tấm hình tại Thảo Cầm Viên. Trong hình, hai cha con mặc hai bộ đồ bay cùng màu. Ba âu yếm gọi Trọng là phi công tí hon của ba. Nhớ đến đây, Trọng tự hỏi, không biết là tấm hình đó bây giờ ở đâu rồi. Chỉ một thoáng bàng hoàng nhớ lại đêm nào thật xa, mẹ đem tất cả quân phục và hình ảnh của ba đốt hết. Huy chương của ba
0: cũng bị mẹ chôn dưới gốc cây chùm ruột sau nhà. Mẹ đã cẩn thận đến như vậy mà cái đám nhóc con quàng khăn đỏ và cách mạng 30 tháng 4 cũng chỉ điểm cho Việt Cộng đến bắt ba đi tù. Thời gian ba ở tù, Việt Cộng tịch thu nhà, đuổi mẹ và anh em Trọng đi kinh tế mới. Tại kinh tế mới, cực quá mẹ dẫn anh em Trọng về sống trốn phía sau nhà của người bà con. Trọng và mấy đứa em lớn phải đi lượm lon, mẹ thì gánh đậu hũ đi bán rong. Vậy mà mẹ cũng để dành được tiền. Khi ba mãn tù về nhà, cả gia đình tìm cách đi vượt biên. Cái dòng ý tưởng không mạch lạc của Trọng vừa nghĩ đến đây thì bị cắt ngang vì cái giọng nhừa nhựa của Chất vang lên.
1: Ê, ngủ trong đó mày, đi ra coi, tao xài giặt cầu chút coi.

0: chất giao cho Trận cái phần nhiệm vụ là lái xe chờ, trong khi cả nhóm thì đi ăn hàng. Trước khi cả bọn kéo nhau đi, Chất dặn Trọng là phải quan sát thật kỹ, bất cứ cái gì khả nghi thì phải bóp kèn hai lần liên tục để mà báo động. Trọng khẩn khoản nói: "Ê, cho tao gọi về nhà một lần đi Chất."
1: "À, cái thằng này mày giỡn mặt à? Mày muốn coi như là ông bà bô của mày nhờ cái sở điện thoại tri ra rồi tới đây bắt cả lũ hả mày?" "Tao nói không là không."
0: Mấy đứa kia thấy gương mặt nhà lành của Trọng buồn quá, vội can thiệp: "Thôi cho nó gọi một lần đi đại ca ơi."
1: "Thôi cũng được, just one, ok."
0: Trọng xuống bếp nhấc điện thoại quay số, tiếng chuông reng hoài mà không ai trả lời. Trọng đánh bạo gọi số ở tiệm, chuông cũng reng và reng mãi không ai bắt điện thoại hết. Từ bao năm qua có bao giờ ba mẹ đóng cửa tiệm dù là ngày Tết? Nói chuyện với Belly hôm qua, nếu gia đình đi nghỉ hè thì sao Belly không cho Trọng biết? Hay là sau khi Belly cho ba mẹ biết Trọng đã điện thoại về, ba mẹ nhờ hãng điện thoại truy ra vùng này rồi mới lên đường đi tìm Trọng? Ý nghĩ này đem cái niềm hy vọng đến cho Trọng. Trọng mới tìm cách trì hoãn chuyến đi làm ăn xa, với hy vọng gia đình sẽ đến kịp đem mình về. Trọng làm bộ ôm bụng, thở mạnh, rên khe khẽ. Tiếng réo của thằng Chất từ phòng khách vang lên:
1: "Ê Trọng, đi mày." "Bà nó, trễ quá rồi."
0: Không nghe tiếng trả lời, Chất bước xuống bếp, thấy Trọng đang ôm bụng cong người với nét mặt nhăn nhó. Nó quát lên:
1: "Ê thằng kia, mày giở trò gì mày? Đi lẹ lên."
2: Tao chưa gọi về nhà được, đau bụng quá.
1: Chắc trúng gió quá mày ơi." "Bà nó, tao chưa thấy thằng nào ba búa giống như mày. Tới giờ đi là đi, chết ra cũng phải đi. Mày biết cái lực của băng mình rồi mà."
2: Tao đau quá, làm sao help tụi mày được. Ôi, cho tao ở nhà chuyến này đi, chất đau quá."
1: "Tao nói đi là đi mà."
0: Hơi sợ trước đôi mắt long lên sòng sọc của Chất, nhưng vì hy vọng rằng gia đình sẽ đến cứu, Trọng đâm liều:
1: "Tao, mày trời, đau quá, tao đi ông nội, mày làm sao mày ép tao được. À, cái thằng này mày ngon ha."
0: Dứt lời, Chất mới sấn tới tống một đạp vào hông Trọng. Trọng không dám chống lại, chỉ cố né và nói lớn:
1: Ê, sao mày đánh tao?"
0: Cả bọn nghe ồn ào kéo nhau vô trong bếp, chứng kiến cảnh Chất trừng phạt đàn em. Trọng tuy cao lớn nhưng con nhà lành, không quen đấm đá, và Trọng cũng không dám chống lại bởi vì sợ đòn hội chợ như đã từng chứng kiến nhiều lần. Cứ sau mỗi cú đấm, cú đá, cú đạp của Chất là Trọng cong người chịu trận. Kim, đứa con gái duy nhất ở trong băng của Chất, đã để ý và có cảm tình với Trọng, cho nên vội lên tiếng can Chất:
3: "Thôi đi đại ca, tha cho nó đi."
0: Muốn lấy lòng của Kim, Chất dừng tay nhìn cả bọn và lên tiếng thị oai:
1: "Nè, bây giờ còn có đứa nào muốn dở cái giọng ưng ngạnh ra nữa không vậy hả?"
0: Im lặng, Chất quay lại đá ngược gót giày trúng bên vùng ngực của Trọng. Kim nói lớn:
3: "Oh my god, vô đá nó chỗ đó rồi, nó chết sao?"
1: "Chết cái gì mà chết, chết thì thôi, trước sau gì ai cũng phải chết, nghĩa lý gì đó một cái mạng của thằng này."
3: "Thôi mà, nó cũng hiền lành, nó mới quá, không có biết luật, dù tha cho nó làm phước đi."
1: "Cái gì, làm phước hả? Làm phước làm gì?"
3: "Thì làm phước để trời Phật phù hộ cho mình, dù không biết hả?"
1: "Trời Phật phù hộ." Bộ có trời, có Phật, có Chúa hả?"
0: Thấy Chất thay đổi thái độ, cả bọn xanh mặt. Kim che miệng nói nhỏ với thằng đứng bên cạnh:
3: "Chết rồi, thằng Chả lại lên cơn nữa rồi kìa."
2: "Ai nói bày chọc thằng Chả làm cái gì? Mỗi lần lên cơn Chả cứ đem chuyện đó ra nói, rồi khóc lóc kể lể, nghe rầu thối ruột à."
1: "Nè Trọng, mày nói cho tao biết coi, mày có tin trời tin Phật không mày?"
2: Dạ có trời có Phật chứ đại ca."
1: "Trời Phật có phù hộ loài người không mày?"
2: "Dạ mẹ em nói có, ông bà trời Phật phù hộ mình."
1: "Bà già mày tin có ông bà trời Phật bởi vì bà già mày sống sung sướng hạnh phúc. Bà già tao hồi đó cũng tin trời Phật, nhưng mà trời Phật đâu có che chở cho bà đâu, đâu có che chở cho bà đâu mày."
0: Nói đến đó, Chất đột nhiên lên tiếng khóc. Không hiểu tại sao một tay cô hồn như thằng Chất lại có thể khóc. Trọng ngạc nhiên nhìn cả bọn trong khi Chất vừa khóc vừa kể lể.
1: Nếu có ông bà trời Phật, tại sao? Tại sao ông bà trời Phật không có che chở cho mẹ tao để tụi ăn cướp Thái Lan nó hãm hiếp bà rồi nó giết, nó quăng xuống biển? Nếu có ông bà trời Phật, tại sao ông bà trời Phật không có trừng phạt cái tụi nó mà để tụi nó hãm hiếp con nhỏ em 12 tuổi của tao trước mặt cha con tao rồi quăng xuống biển? Ba tao cũng đi lễ, cũng dâng hương, tại sao tụi Việt Cộng nó cướp hết mọi thứ rồi bắt ông đi tù? Tới Thái Lan, sau khi mà chứng kiến thảm cảnh của vợ con, ông trở thành một người điên. Rồi người ta nhốt ông vô trong nhà thương điên. Còn tao đó thì không còn bà con gì suốt bao nhiêu năm qua hả mày? Nói xong Chất gục đầu khóc như một đứa trẻ. Kim lấy ly nước từ tủ lạnh đến bên cạnh và lên tiếng.
3: Come on đại ca, nè uống chút nước mát đi, you sẽ feel better, ok?
0: Sau khi uống vài ngụm nước, cái hơi lạnh làm cho dịu cơn giận đi. Chất nhìn Trọng và lên tiếng nói.
1: Tao khùng quá, mày chọc giận tao làm cái gì vậy Trọng? Nè, nước nè, uống một miếng đi. Trọng, mình là anh em mà, phải không Trọng?
4: Dạ, brother.
1: Nè, ngồi đi. Bây giờ mày còn đau bụng không?
4: Dạ, đâu có đau gì đâu đại ca.
0: Không để ý đến Trọng nói gì, Chất vối tay lấy ống điện thoại đưa cho Trọng và nói.
1: Mày muốn gọi về nhà lần nữa trước khi mình đi hay không?
0: Trọng cầm điện thoại cảm ơn Chất, nhấn số điện thoại nhà trong khi cả bọn kéo nhau lên trên phòng khách. Kim đứng sát vào Trọng lên tiếng nũng nịu.
3: Vô uống nước không? Em lấy cho.
0: Trọng khoát tay ra hiệu cho Kim im lặng. Rồi nó lắng nghe tiếng chuông điện thoại reng từ đầu dây bên kia. Tiếng chuông cứ reng hoài mà không có ai bắt. Chờ hoài sốt ruột, Trọng lại gọi đến tiệm, chuông điện thoại cũng lại reng. Trọng gọi tổng đài nhờ xem hai số điện thoại mình vừa gọi có trục trặc gì hay không. Chỉ một lát sau, hãng điện thoại cho biết là đường dây vẫn ok. Trọng bắt đầu lo lắng, chớp manh nhanh đôi mắt, môi mím lại như cố nén lo âu. Kim chạy lên phòng khách gọi Chất. Chất đến ngang cửa bếp.
1: Nè, chuyện gì xảy ra vậy Trọng?
4: Không biết tại sao gọi mà không ai trả lời hết Chất ơi.
1: Mày gọi số nhà hay số tiệm?
4: Hai số luôn.
1: Mày check với lại hãng nhà điện thoại chưa?
4: Rồi.
1: Hay là gia đình mày đi nghỉ hè?
4: Thường thường đó, nếu mà ba mẹ tao đi nghỉ hè thì cũng phải mướn người làm thế chứ.
1: Như vậy mày có quen bà con ở cùng thành phố với ba mẹ mày không?
4: Tao nhớ rồi, có bác tao.
1: Gọi cho ông bác mày đi.
4: Ông bà bác tao khó lắm. Tao mà gọi đó là bị chửi bể màng nhĩ luôn.
1: Thôi được rồi, Kim, mày gọi giùm nó đi.
3: Ok.
0: Kim nhấn nút điện thoại theo lời của Trọng. Từ bên đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà vang lên alo. Kim lễ phép bắt đầu nói chuyện điện thoại.
3: Xin lỗi bà có phải là bác của anh Trọng không ạ? Dạ, anh Trọng đang ở cạnh cháu đây. Hả? Thiệt vậy hả bác? Oh my god.
0: Chất chụp lấy ống nghe trước khi Trọng đủ bình tĩnh để biểu lộ phản ứng. Chất không nói gì, chỉ lắng nghe. Trọng vối tay dành ống nghe. Chất hất tay Trọng ra và đáp lời bà bác của Trọng.
1: Được rồi, nó về liền.
0: Chất gác cái điện thoại, quay nhìn Trọng nghiêm giọng và nói.
1: Tao chở mày ra phi trường bây giờ, để tao mua vé cho.
4: Nhưng mà nhà tao, gia đình tao sao Chất?
1: Mày về đi. Tao nghĩ bà bác của mày chỉ hăm dọa để mày về thôi. Về bên đó đó, nếu mà không có chuyện gì á thì gọi cho tao. Tao mua vé máy bay cho mày trở lại đây. Mình là anh em mà, nhớ không?
0: Trọng gật đầu, nghe được về thì mừng thầm trong bụng. nhưng mà hình như có một cái gì đó bất ổn đang đè nặng trong lòng, làm cho Trọng không cảm thấy vui. Chắc lên tiếng tiếp:
1: "Ghi số điện thoại của bà bác mày cho tao đi. Đưa mày tới phi trường xong á, tao á sẽ gọi bà đi đón mày."

nhìn những áng mây lơ lửng ngoài khung cửa sổ phi cơ, Trọng lại nhớ ba và nhớ những phi vụ trên vòm trời lửa đạn mà ba thường kể cho mẹ và Trọng thì nghe ké. Trong những bữa cơm chiều, ba có lối kể chuyện rất hấp dẫn, cho nên hình ảnh của các bác, các chú phi công bạn của ba và hình ảnh của ba in đậm nét trong hồn của Trọng. Trọng chỉ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm phi công giống như ba. Lúc còn nhỏ, Trọng được ba bồng ngang bụng để Trọng nằm sấp trên đôi tay rắn chắc của ba. Sau khi bảo Trọng dang thẳng hai tay ra, ba nhẹ nhàng đưa thân người của Trọng qua lại lên xuống giống như chiếc phi cơ đang trao lượng với bài hát Không Quân Hành Khúc.

0: Mọi người trong gia đình cùng với các em của Trọng thì khoái lắm. Cả đám cười muốn bể bụng luôn. Nhớ đến bà là nhớ đến những kỷ niệm thời thơ dại và lời dạy dỗ rất là nghiêm khắc của ông.
1: Con phải ráng học để làm gương tốt cho các em. Con phải hiểu đó. Mình không có sức mạnh giống như tụi Mỹ, cũng không có sự nhẫn nhục của tụi Mễ để suốt đời làm cu li. Vậy thì con phải ráng học để có thể tiến thân, để thoát ra khỏi cái sự dốt nát mà Việt Cộng nó đã cố tình nó áp đặt cho con cháu của những người mà chúng nó gọi là ngụy.
0: Không thể nào ba hiểu được cái nỗi khổ tâm của Trọng. Trọng đã cố gắng hết sức, nhưng mà bao nhiêu chữ nghĩa ở trung học học được từ trước 30 tháng 4 năm 75 tại trường tiểu học Notre Dame đã bị hao mòn gần hết vì sự nghèo đói triền miên kể từ khi ba vào tù. Suốt thời gian ba ở tù, Trọng phải đi lượm lon, bươi rác, kiếm đồ phế thải, bán để giúp mẹ nuôi em. Có học được chữ nào đâu. Khi đến Mỹ, Mỹ lại sắp học sinh căn cứ vào số tuổi, chứ không căn cứ vào căn bản học vấn, thì làm sao mà Trọng theo học cho nổi. Trọng thương ba vô cùng, nhưng khi cứ bị ba la mắng nặng lời hoài, thì sự bất mãn trong lòng cứ tăng lên mãi cho đến khi gặp mấy thằng bạn cũng thuộc một số gia đình từ Việt Nam qua Mỹ có hoàn cảnh giống như Trọng, rủ đi đến mấy quán cà phê chơi để giải sầu. Tại những quán cà phê này, Trọng thấy những thanh niên ăn mặc và có cử chỉ trông thật là ngầu, cho nên Trọng bắt chước cách đi với hai cái tay khuỳnh ra, với đôi mắt lừ lừ nhìn xéo, mặc quần áo loại baggy. Mẹ nhìn Trọng với ánh mắt khó chịu, nhưng mà ba thì chưa nói gì. Cho đến một hôm khi mà Trọng về nhà với mái tóc bun, chõm tóc phía trước và đuôi tóc phía sau nhuộm màu tím, thì ba nổi điên lên. Trọng không thể thấy được cái sự thay đổi quái dị của mình, cũng như ba không nghĩ rằng những lời mắng nhiếc thậm tệ của ba như một mái chèo vô tình đưa chiếc thuyền con đến bên dòng thác lũ. Sau khi đã ra đi, va chạm với cuộc đời, Trọng mới hiểu rằng chỉ có đôi tay của ba mẹ mới bảo bọc được cuộc đời của Trọng. Chỉ có trái tim Bồ Tát của ba mẹ mới đủ tình thương dành cho Trọng. Trọng tự hứa, từ nay sẽ làm ca đêm thay cho ba, sẽ cắt xén sân vườn tươm tất cho mẹ vui lòng, và sẽ học một nghề nào đó như sửa xe hơi, sửa tivi, sửa tủ lạnh hay là sửa radio cũng được.

0: Dù Trọng đã lễ phép cúi người chào bà bác, nhưng mà bà vẫn không nói tiếng nào. Trọng thấy rõ sự trách móc trong ánh nhìn của bác. Trong lúc bác lái xe, Trọng nghe bác thở dài. Những con đường quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Đường này chạy thẳng về nhà, rẽ qua tay trái sẽ tới tiệm của ba mẹ. Nhưng tại sao bác lại rẽ qua tay phải? Trọng muốn hỏi bác nhưng mà không hỏi được. Thỉnh thoảng bác liếc mắt nhìn Trọng bằng đôi mắt nửa thương hại, nửa trách móc. Xe chạy càng xa, Trọng càng cảm thấy hồi hộp. Dường như tất cả máu trong cơ thể của Trọng đang dồn lên trên đầu, khiến cho Trọng cảm thấy nhức đầu. Xe qua chiếc cầu nhỏ, dòng sông cạn soi rõ những đụn cát vàng. Hai bên lề đường là vườn thông xanh ngát. Trong ánh nắng chiều, hai hàng thông kết thành những bóng mát im đềm, lặng lẽ trên thảm cỏ non. Nơi những thảm cỏ mượt mà đó, Trọng thấy nhiều hàng thánh giá trắng nằm cách nhau một cách đều đặn. Bất ngờ, bà bác lên tiếng.
1: Tại sao lúc cháu, lúc buổi sáng, cháu không gọi cho bác, mà lại nói bạn gái của cháu gọi?
2: Dạ, cháu sợ hai bác chửi cháu.
1: Cháu có hối hận việc làm của cháu không Trọng?
2: Dạ, thưa có.
1: Sự hối hận bao giờ cũng đến sau, và đến quá muộn màng.
2: Bác, như vậy bộ có chuyện gì xảy ra cho gia đình của cháu hả bác?
1: Ủa, nói vậy bạn cháu không có nói lại với cháu à?
2: Dạ, tụi nó đâu có nói gì đâu. Tụi nó nói là cháu về nhà rồi biết.
1: Vậy cũng được, một lát nữa rồi cháu sẽ biết.
0: Nghe bà bác nói thì Trọng lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang ngờ vực. Xe quẹo vào vườn thông, Trọng rung lên khi thấy hàng chữ Forest Park Funeral Home. Những mạch máu trong đầu của chàng căng cứng như muốn vỡ tung. Nhưng mà trong xa xăm cùng thẳm của sự chối bỏ, nghi ngờ, mong manh, Trọng hy vọng rằng bác chỉ muốn răn đe Trọng một bài học về hiếu đạo mà thôi. Bước vào ngôi nhà lạ, Trọng nghe tiếng người lao xao với tiếng niệm kinh. Trong sự mơ hồ, rối loạn của thị giác, Trọng thấy nhiều y phục đen và nhiều vành khăn trắng. Có cả hoa rực rỡ, kết thành nhiều hình dáng khác nhau. Bước chân non của Trọng dừng lại, nhìn chiếc quan tài màu nâu. Nắp quan tài bên trái mở ra, Trọng thấy ba nằm trong quan tài. Trong ba hiền như là đang ngủ. Trọng muốn bước nhanh đến ôm ba như ngài còn bé và nói với ba là hãy thức dậy, phi công tí hon của ba đã trở về. Nhưng mà Trọng dở chân lên không nổi, có cái gì đó nghẹn ngang cổ. Trọng cũng không nói được thành lời. Nhìn nửa bên phải của quan tài được đóng lại, Trọng thấy khung ảnh của ba để cạnh bình hoa hồng. Trong hình, ba hơi mỉm cười, nụ cười tha thứ, bao dung và độ lượng. Ba đã tha thứ, không la mắng, thì tại sao Trọng lại run, đứng không vững, nét mặt tái mét, tái dần. Có ai đó dìu Trọng về phía quan tài. Trọng cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, như là đi trong khoảng không, đi trong một cõi hoang vắng hải hùng. Ba nằm đó, hiền từ ngủ yên, mà sao mẹ lại vật vã kể lể khóc than? Tại sao? Tại sao lại? Bà lảm nhảm cái gì mà thằng Mỹ đen, sáo lon bia, súng nổ. Trọng quỵ xuống phủ phục cạnh quan tài. Bàn tay của Trọng run rẩy tìm tay của ba, nắm lại và vịn vào thành quan tài đứng lên. Trọng nhìn ba một thoáng, rồi gục xuống, ôm sát ba. Có ai đó cố gỡ tay Trọng ra khỏi thân xác của ba, nhưng niềm hối hận đã dâng đầy, nặng trĩu trong tim, tràn lấp đôi mi, khiến cho thân người của chàng cứ gục xuống mãi trong dòng suối ăn năn.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bước Chân Non của tác giả Điệp Mỹ Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài do Mỹ Tâm sưu tầm. Thường thì chúng ta đã chọn nước Mỹ, đây là quê hương thứ hai của mình, thì chúng ta cũng biết ít nhiều về tòa Bạch Ốc, đó là nơi mà Tổng thống làm việc. Và một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là cái chiếc bàn gỗ mà thường chúng ta hay thấy các vị Tổng thống hay ngồi ở đó và ký các văn bản. Thì hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta đi tìm hiểu lịch sử của chiếc bàn gỗ tại phòng bầu dục của tòa Bạch Ốc này nhé. Chiếc bàn nổi tiếng trong phòng bầu dục là một chiếc bàn được có tên là Resolute, một món quà của nữ hoàng Victoria đã tặng cho Tổng thống Rutherford B. Hayes vào năm 1880. Nó được chế tác từ gỗ của một chiếc tàu thám hiểm Bắc Cực SMS Resolute của Anh. Chiếc bàn này đã được nhiều vị Tổng thống sử dụng

1852, tàu SMS Resolute tham gia một chuyến thám hiểm của Anh tìm kiếm ngài John Franklin. Năm 1854, tàu Resolute đã bị bỏ lại trong băng Bắc Cực. Năm 1855, con tàu được chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và mua lại, sửa chữa và gửi trả về cho nước Anh như một cử chỉ thiện chí. Năm 1879, nữ hoàng Victoria đã đặt làm một chiếc bàn làm từ gỗ của con tàu. Năm 1880, chiếc bàn này đã được tặng cho Tổng thống Hayes. Công dụng của chiếc bàn tại phòng bầu dục. Chiếc bàn Resolute là một vật cố định trong phòng bầu dục, đóng vai trò là không gian làm việc chính của Tổng thống. Các Tổng thống đã sử dụng nó để ký luật, gặp gỡ các quan chức cấp cao và phát biểu trước toàn quốc. Đây là một biểu tượng của chức vụ Tổng thống và là lời nhắc nhở về mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

phòng bầu dục có lẽ là một trong những căn phòng dễ nhận biết nhất thế giới, nằm ở cánh tay của nhà của tòa Bạch Ốc, nơi đây ghi lại dấu ấn của những người đàn ông quyền lực nhất thế giới và chứng nhân lớn nhất cho những câu chuyện lịch sử của nước Mỹ và của thế giới, chính là những chiếc bàn gỗ uy nghi có cùng một kiểu dáng. Kể từ khi chiếc bàn làm việc đầu tiên đặt tên theo tên của Tổng thống Theodore Roosevelt được dựa vào phòng bầu dục dưới thời của Tổng thống William Howard Taft năm 1909, nơi làm việc chính thức của các tổng thống Mỹ, đã trải qua 6 đời bàn làm việc. Cho đến nay, chiếc bàn mang tên Resolute, tức là sự kiên định, vẫn giữ được vị thế của nó.

Resolute Death đến nước Mỹ năm 1879. Lịch sử của Resolute khởi đầu từ một con tàu hải quân Anh bị bỏ quên ở Bắc Cực vào năm 1853, và sau này được một chiếc tàu săn cá voi của Mỹ phát hiện. Chiếc tàu được đưa về Brooklyn để sửa chữa trước khi lên đường quay lại quê hương. Chính nữ hoàng Anh Victoria đã ra lệnh sử dụng gỗ của con tàu này.

thống hay, nhưng phải đợi đến năm 1961, chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo này mới chính thức tọa lạc ở phòng bầu dục. Và nơi đây đệ nhất phu nhân lúc đó là Jacqueline Kennedy đã tìm thấy Resolute bị bỏ quên trong phòng truyền hình của Nhà Trắng, của Tòa Bạch Ốc, và được đưa Resolute vào phòng bầu dục, kế hoạch khôi phục tại Tòa Bạch Ốc với sự đồng ý của Tổng thống John F. Kennedy. Và lần rời khỏi phòng bầu dục duy nhất đến nay của Resolute xảy ra năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Sự kiện đau thương ấy đã đưa Resolute đi chu du thiên hạ trong đợt trưng bày của Bảo tàng Tổng thống Kennedy trước khi dừng chân tại viện Smithsonian ở Washington DC. Những tưởng Resolute đã rời xa Tòa Bạch Ốc mãi mãi như Tổng thống Kennedy, thế mà 14 năm sau, nó lại lọt vào mắt xanh của Tổng thống Jimmy Carter năm 1977. Sự quay về chốn xưa nhà cũ ấy đã đưa Resolute trở thành tên tuổi của thế giới cho đến nay, chỉ trừ thời Tổng thống George H.W. Bush, tức là ông Bush cha, từ năm 1989 cho đến năm 1993. Resolute vinh dự được gắn bó với John F. Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và đến nay là Tổng thống Donald Trump. Và sau bao thăng trầm của bể dâu, từ biển Bắc Cực dông tố đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy đầy bí ẩn, Resolute vẫn còn bị vạ lây trong một trường hợp gây bão dư luận. Cảm giác sốc, giận dữ, chế giễu đang dâng trào ở những người bảo thủ, ở những người sùng bái Tòa Bạch Ốc và những gì thuộc về nơi đó, khi nhìn thấy tấm ảnh của Tổng thống Barack Obama trong một tư thế không khá trang trọng với một chân gác lên bàn Resolute. Chuyện đâu chỉ dừng lại ở nội bộ nước Mỹ sau khi báo Hearst Israel cho biết đó là bức lúc ông Obama đang nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngài Tổng thống lúc đó để chân lên mặt bàn, mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt như thế đang ra lệnh cho ông Netanyahu. Và ông Obama chắc chắn biết rằng ở Trung Đông không có điều gì sỉ nhục hơn việc chĩa đế giày vào người khác.

Khi tỷ phú Donald Trump đã trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Westwood đã được vị tổng thống này làm mới theo cách riêng nổi tiếng của ông ta. Chiếc bàn Westwood vốn không có gì nhiều trên mặt bàn ngoài hai chiếc điện thoại đặc biệt và một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, nay có thêm một chức năng mới dưới thời của tổng thống thứ 45 vừa qua. Và hồi tháng 4 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức buổi gặp gỡ với các phóng viên của hãng AP ngay tại phòng bầu dục và trình diễn một món đồ chơi mới chưa từng có tại căn phòng này. Đó là một cái nút đỏ gắn trên chiếc hộp gỗ vốn được các đời tổng thống trước dùng để gọi trợ lý. Sau khi Tổng thống Donald Trump ấn cái nút đỏ, thì ngay lập tức ngài Tổng thống được phục vụ tại chỗ một ly Coke. Ai cũng lo lắng khi tôi bấm nút đó. Tổng thống Donald Trump cười khi nói chuyện với phóng viên Financial Times, bởi nhiều người hẳn nghĩ rằng cái nút màu đỏ có gì đó liên quan đến hạt nhân. Không biết sắp tới đây, cuộc đời của Westwood còn biến động gì nữa không, nhưng đã gắn với một vị tổng thống nhiều sắc thái như Tổng thống Donald Trump, thì hẳn chuyện về Westwood vẫn còn nhiều điều để kể trong tương lai. Thưa quý thính giả, vào những năm 1983 cho đến năm 1984, trên truyền hình Việt Nam đã trình chiếu một bộ phim có tên là Oshin. Đây là một nhân vật chính trong bộ phim Nhật Bản. Phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Shin Tanokura, hay còn gọi là Oshin, một cô gái nghèo từ nhỏ đã phải làm giúp việc.

chịu nhiều cay đắng nhưng có ý chí bền bỉ và lòng nhân ái sâu sắc. Đây là một bộ phim truyền hình nhiều tập được chiếu vào một buổi sáng ở Nhật Bản, và bộ phim kể về cuộc đời của Thanokura Shin, sinh vào cuối thời kỳ Minh Trị cho đến đầu thập niên 1980. Shin được gọi là Oshin để thể hiện sự tôn kính. Tại Việt Nam, phim đã được phát sóng vào những năm 1994 và cũng được mua bản quyền và phát trên những cái kênh phát lại vào những năm 2012. Tổng cộng phim có 297 tập và mỗi tập dài 15 phút với tỷ lệ trung bình là 52.8% khán giả và cao điểm là 62.9% tại Nhật Bản. Và cho đến nay phim đã được nhiều chiếu ở 68 quốc gia với phụ đề tiếng Anh, tiếng Ả Rập. Và năm 1984, có đoạn nói về cuộc đời của Oshin thời trẻ đã được Sanrio làm thành phim hoạt hình. Năm 1994, phim được chiếu tại Việt Nam và đã tạo nên một cơn sốt, và từ đó Oshin đã trở thành từ tiếng Việt, có nghĩa là người giúp việc trong gia đình.

được bắt đầu từ thời hiện tại. Thay vì tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng thứ 17 của gia đình mình, bà Tanokurajin, tức là Ojin, lại quyết định thực hiện một chuyến du lịch bằng tàu hỏa mà không cho gia đình mình biết. Và mọi người trong gia đình bà rất lo lắng, đi tìm kiếm bà khắp nơi nhưng vô ích. Và chỉ có Kay, cháu nội của bà Jin, chợt nhớ ra câu chuyện về con búp bê Kokeshi mà bà đã từng kể cho anh. Dựa vào những tình tiết của câu chuyện và linh cảm của mình, Kay đã tìm ra bà Jin tại nơi bà cháu gặp nhau. Hai người đã cùng ôn lại những kỷ niệm trong suốt cuộc đời của bà và cũng là những giai đoạn thăng trầm nhất của đất nước Nhật Bản trong thế kỷ 20.

Và khi nói đến những người làm công việc nội trợ giúp việc trong gia đình, người Việt chúng ta thường dùng từ oshin. Từ này không chỉ xuất hiện trong lời nói thường ngày mà còn được sử dụng trong một số phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phim ảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng oshin vốn không phải là từ gốc tiếng Việt mà có nguồn gốc đặc biệt. Và hôm nay thì Mỹ Tâm cũng mời quý thính giả chúng ta cùng tiếng Việt này để lần dở những hành trình ngôn ngữ đằng sau cách gọi tưởng chừng quen thuộc này nhé. Khi phim bắt đầu phát sóng tại Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1980 và đầu 1990, bộ phim đã nhanh chóng đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Nhân vật Oshin đã chiếm được cảm tình của khán giả đến mức người Việt bắt đầu dùng từ Oshin để gọi những người làm công việc giúp việc nhà như một cách rút gọn, tượng trưng. Tuy nhiên trong tiếng Nhật, Oshin không phải là một tên nghề mà là tên gọi đầy tôn kính dành cho nhân vật nữ chính. Về mặt ngôn ngữ, O là một tiền tố kính ngữ được thêm vào trước những danh từ để thể hiện sự lịch sự, tôn trọng. Shin là phần tên riêng viết bằng chữ Hán, mang nghĩa là niềm tin hoặc là trung thành. Như vậy Oshin có thể hiểu là cô Shin, trong đó Shin là tên gọi, còn O là mềm và kính trọng hóa tên đó, một cách xưng hô rất phổ biến trong văn hóa Nhật Bản. Và hiện nay từ Oshin chưa được công nhận chính thức trong nhiều từ điển tiếng Việt hàng năm. Việc từ Oshin trở thành cách gọi người giúp việc ở Việt Nam có thể xem đó là một hiện tượng vay mượn ngôn ngữ từ văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, do tách khỏi bối cảnh gốc, từ Oshin ở Việt Nam ngày nay đôi khi mang sắc thái phân biệt bậc cấp hoặc thiếu trang trọng. Vì lý do đó, trong các văn bản hành chính hoặc truyền thông chính thống, cách gọi người giúp việc gia đình hoặc lao động giúp việc nhà được ưu tiên sử dụng để thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp và tránh hiểu lầm. Việc tiếp nhận từ mượn là phần của quá trình phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên Oshin dù phổ biến nhưng lại tiềm ẩn sắc thái phân biệt và thiếu tôn trọng trong giao tiếp. Việc lựa chọn từ ngữ phù hợp không chỉ phản ảnh ý thức ngôn ngữ mà còn có thể hiện thái độ văn hóa đối với người được gọi.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài do Mỹ Tâm sưu tầm với cái tựa đề là Oshin. Chúng ta thường hay kêu gọi những người giúp việc nhà là Oshin, nhưng mà thực chất đây là tên từ một cái bộ phim của người Nhật đã được phát sóng từ năm 1983-84 và sau đó đến Việt Nam vào năm 1990 và phát sóng liên tục trong 297 tập dài như vậy đó. Mà lúc đó Mỹ Tâm cũng còn ở Việt Nam và cũng rất thích xem phim này, và từ đó không hiểu vì sao người ta lại dùng cái từ Oshin dành cho những người giúp việc nhà. Để hôm nay gửi bài đọc này để quý khán giả hiểu rõ thêm từ Oshin bắt nguồn từ đâu mà chúng ta có cái từ này, và tại sao gọi người giúp việc nhà là Oshin nhé.

ngày hôm nay cũng là ngày này, 246 người đi ngủ chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau, 2606 người đi ngủ chuẩn bị cho ngày làm việc mới, 343 lính cứu hỏa đi ngủ chuẩn bị cho ca trực sáng, 60 cảnh sát đi ngủ chuẩn bị cho ca tuần tra sáng, 8 nhân viên y tế đi ngủ chuẩn bị cho ca trực buổi sáng. Nhưng không ai trong số họ còn nhìn thấy ánh sáng sau 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống có thể vĩnh viễn không còn như cũ.

và ngày 11 tháng 9 đã gắn liền với sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Hoa Kỳ do tổ chức Al-Qaeda thực hiện đã khiến 2.977 người thiệt mạng và gây ra nhiều thay đổi lớn về an ninh và chính sách quốc gia. Và hàng năm, ngày này được coi là ngày tưởng niệm và phục vụ quốc gia ở Mỹ để vinh danh những nạn nhân đã mất.

19 tên khủng bố của Al-Qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại. 2 máy bay đã đâm vào 2 tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, được viết tắt là WTC tại New York, đã khiến các tòa tháp này bốc cháy và sụp đổ. Một máy bay khác đâm vào lầu 5 góc. Và hậu quả là đã hơn 6.000 người bị thương và hàng ngàn người đã thiệt mạng. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã quy trách nhiệm cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và vụ tấn công đã dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ, bao gồm việc hạn chế nhập cư và thành lập Bộ An ninh Nội địa. Và ngày nay, vào ngày này, cả nước Mỹ tưởng niệm để ghi nhớ và tôn vinh những người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố. Và vụ tấn công khủng bố do Al-Qaeda tiến hành đã làm thay đổi nước Mỹ và cả thế giới. 24 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn khi nhiều gia đình vẫn chưa nhận được hài cốt người thân của mình đã ra đi trong ngày 11 tháng 9 năm 2001.

vào ngày này. 19 tên khủng bố Al-Qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines. Hai chiếc Boeing 767 lần lượt đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ 7 tòa tháp trong khu vực. Và tại thủ đô Washington DC, một chiếc Boeing 757 của hãng American Airlines đã đâm vào phía tây trụ sở lầu năm góc, gây ra đám cháy kinh hoàng, giết chết toàn bộ 64 người trên máy bay, bao gồm 5 tên khủng bố và 125 người trên mặt đất. Các góc quay khác nhau ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc Boeing 767 thứ hai đâm vào tòa WTC-2 ở phía nam lúc 9:03 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.

sau vụ tấn công tại Lầu Năm Góc, toàn bộ không phận Mỹ trở thành vùng cấm bay. Tuy nhiên vẫn có một chiếc máy bay bất tuần. Đó là chiếc Boeing 757 thuộc chuyến bay 93 của hãng United Airlines đã bị 4 tên không tặc khống chế. Do chuyến bay cất cánh trễ, phi hành đoàn và hành khách đã kịp nghe về vụ tấn công tại New York. Các hành khách trên máy bay quyết định chống lại bọn không tặc, khiến máy bay rơi xuống St. Wills, bang Pennsylvania lúc 10:03 sáng. Và không ai biết được mục tiêu cuối cùng của bọn không tặc trên chuyến bay 93 là gì. Song theo các nhà điều tra, nếu không nhờ hành động dũng cảm của các hành khách, Điện Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ, hoặc Bạch Cung có thể đã bị phá hủy.

Và năm 2007, tòa WTC 7 đã được mở cửa sau quá trình xây dựng mới hoàn toàn, đánh dấu sự hồi sinh của khu phức hợp WTC. Và đèn công suất cao được rọi thẳng lên trời tượng trưng cho hai tòa tháp đôi đã sụp đổ. Bạn khắc tên các nạn nhân tại khu tưởng niệm WTC. Các công trình tưởng niệm cũng được dựng lên tại đầu năm gốc và nơi chuyến bay 93 lao xuống đất. Và mỗi năm cứ đến ngày 11 tháng 9 lại có nhiều người về các khu tưởng niệm để đặt hoa và đứng trầm mặc tưởng nhớ những người đã khuất. Và cuộc sống của người Mỹ cũng thay đổi với các quy định an toàn hàng không mới, với sự giám sát do thám ngày càng tăng của các cơ quan tình báo nội địa Mỹ. Và theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, vụ khủng bố hàng loạt ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tước đi mạng sống của 2.976 người, không bao gồm 19 tên khủng bố, trong đó chỉ tính riêng tại khu phức hợp WTC là 2.752 người, với gần một nửa trong số này vẫn chưa được nhận dạng cho đến tận hôm nay. Và vụ tấn công đã làm thay đổi gần như mọi mặt của nước Mỹ. Và sau cuộc tấn công, chính quyền Tổng thống George W. Bush đương thời phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, dẫn tới việc Mỹ phát động cuộc chiến tại Afghanistan ngay trong năm 2001.

và khu phức hợp WTC ngày nay đã thay đổi hoàn toàn, với nền móng của hai tòa tháp đôi đã trở thành địa điểm số 0, nơi người ta xây dựng hai hồ nước và tòa nhà để tưởng niệm các nạn nhân. Vừa rồi, Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả những cảm nhận và những hồi ức về ngày 11 tháng 9 năm 2001. 24 năm trôi qua, nhưng vẫn không phai mờ trong trí óc của chúng ta với cái ngày khủng khiếp đó như vậy. Vậy nên, khi chúng ta hít thở được không khí của ngày hôm nay, và trước khi đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai của mình, hãy ôm chặt những người thân của mình và đừng xem nhẹ từng giây phút thật thân thiết trong cuộc đời, bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống có thể vĩnh viễn không còn như cũ.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi hai bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Một bài đọc thứ nhất của Đỗ Duy Ngọc với tựa đề Nhà Thơ. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bài đọc Nhà Thơ. Bây giờ mà ngồi nói chuyện với ai đó hoặc đọc đoạn văn của ai đó mà gọi bệnh viện là nhà thơ thì chắc chắn rằng ai đó chánh thiệu con nai vàng là dân Sài Gòn trước 75, chắc chắn là như thế. Bởi trước năm 1975, ở Sài Gòn, dù các bản tên đều ghi là bệnh viện, nhưng dân Sài Gòn vẫn gọi là nhà thương, bởi theo quan niệm của họ, đây là nơi nhà chữa trị cho người thương tật bệnh hoạn, là nơi xoa dịu nỗi đau, giúp họ khỏi bệnh tật. Người miền Nam trước năm 1975 gắn liền nhà thương với tình thương, là nơi thể hiện tình cảm, là nơi thể hiện tình cảm của những người làm ngành y tế với bệnh nhân, là nơi các sơ công giáo hy sinh trọn đời để chăm sóc và thương yêu từng bệnh nhân, là nơi các bác sĩ y tá hết lòng cứu chữa bệnh nhân với tình thương và trách nhiệm, nên họ gọi bệnh viện là nhà thương. Tiếng gọi bao hàm nhiều tinh thần và nhân bản. Sài Gòn thời đó có nhiều bệnh viện công do nhà nước quản lý như nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Quán, nhà thương bệnh Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Vũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng, Vì Dân. Bệnh viện vào chữa trị ở các bệnh viện này, bệnh nhân khi vào chữa trị ở các bệnh viện này đều được miễn phí hoàn toàn, nên còn gọi là nhà thương thí. Mang danh nhà thương thí nhưng y bác sĩ vẫn tận tâm chữa trị đến nơi đến chốn. Đương nhiên ở nhà thương thí thì điều kiện sinh hoạt không được tốt như những nhà thương tư, nhưng không bao giờ có cảnh 3-4 người một giường hay điều kiện vệ sinh quá nhếch nhác như một số bệnh viện bây giờ, cũng không có cảnh phải phong bì bồi dưỡng từ y công, y tá cho đến bác sĩ như bây giờ. Thời đó Sài Gòn cũng có nhiều bệnh viện tư dành cho người có tiền như bệnh viện Đồn Đốc, tức là bệnh viện Grand của Pháp, hay các bệnh viện của ban hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính mở ra nhiều ở Sài Gòn. Nhiều nhà sinh tư nhân thì gọi là nhà bảo sanh, cũng là nơi giúp các sản phụ khi sinh nở. Ở nhiều nhà bảo sanh có các bà mụ là y tá lâu năm, tốt nghiệp nữ hộ sinh quốc gia, tay nghề còn giỏi hơn bác sĩ. Thế nhưng nằm nhà thương tư thì sạch sẽ, thoáng mát, nhưng nếu gặp biến cố hay ca khó, bệnh nhân cũng đều phải chở vào nhà thương công. Bởi mang danh là nhà thương thí, nhưng ở đó đều quy tụ bác sĩ giỏi và các sinh viên y khoa ưu tú nội trú ở đây. Họ giỏi về chuyên môn và đối xử với bệnh nhân bằng y đức. Sanh con so hay khó sinh thì phải vào nhà thương Từ Vũ, Hùng Vương. Lao phổi thì phải vào bệnh viện lao Hồng Bàng. Cả một thời gian dài mấy chục năm, chưa bao giờ có cảnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế mà chỉ có một thái độ kính phục, trân trọng và biết ơn. Thời thế đổi thay, chẳng còn ai gọi bệnh viện là nhà thương nữa, gọi thế thành châm biếm. Bởi bây giờ chốn ấy chẳng còn tình thương, không còn là nơi để chia sẻ những đau đớn của người bệnh nữa. Giờ bệnh viện là chốn kinh doanh, có nơi tiền phòng đắt như khách sạn 4-5 sao. Vào nhập viện dù đang cấp cứu sắp chết thì cũng phải đóng tiền mới có người đến khám. Mọi sinh hoạt đều phải trả tiền, từ miếng nước cho đến giấy chùa cầu, từ ngọn đèn cho đến bông băng. Chẳng còn phân biệt công tư, chỗ nào cũng phải có tiền mới chữa. Giờ mang bệnh thì giàu có không nói lập chi, chứ khá thì sẽ xuống nghèo, nghèo thì xuống mạt, và chẳng còn chi để sống. Bán vợ, đợ con, bán hết đất, hết vườn, hết ruộng, hết nhà vì căn bệnh. Tí
biết cái nhà thương thiết biết bao nhiêu. Và bây giờ, cái tên nhà thương thí đã trở thành dĩ vãng. Bỗng dưng, nhớ tiếng nhà thương tha thiết, và tiếc một thời gọi thân thương, nhà thương thay cho bệnh viện. Vừa rồi, Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả một bài đọc cho Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nhà thương của Đỗ Duy Ngọc. Và bây giờ cũng một bài đọc nữa do Mỹ Tâm sưu tầm. Thường thì chúng ta hay nói là đi ăn nhà hàng hay là vào restaurant. Như vậy thì chúng ta có biết vì sao người ta gọi cái nơi phục vụ đồ ăn là restaurant hay không? Năm 1765, một người chủ quán trọ tên là Dossier Boudagut mở một quán ăn ở Paris. Ngay trước cửa, ông treo một tấm biển bằng tiếng Latin: "Hãy đến với tôi, hỡi những ai mệt mỏi vì bụng đói, tôi sẽ phục hồi cho bạn." Vào thời đó, ít người Paris biết đọc tiếng Pháp, chứ đừng nói đến tiếng Latin. Nhưng ai hiểu được thì đều ấn tượng với thông điệp này. Và cái từ restore, phục hồi, làm khỏe lại, đã dần gắn với quán ăn. Thế là từ đó, những nơi phục vụ bữa ăn được gọi là restaurant. Ngoài các món ăn ngon, Boulanger còn nổi tiếng với những món tráng miệng do chính tay ông làm. Tiếng tăm lan rộng đến mức về sau, những tiệm bánh mì cũng được gọi là Boulanger, Boulangerie, lấy từ chính tên của ông. Chẳng bao lâu, từ restaurant trở nên phổ biến. Nhiều đầu bếp từng chỉ nấu cho quý tộc, vua chúa hay bộ trưởng, giờ mở cửa hàng riêng hoặc làm việc cho những người chủ mới, được gọi là restaurateur, tức là chủ nhà hàng. Năm 1794, từ restaurant vượt Đại Tây Dương sang Mỹ nhờ Jean-Baptiste Gilbert Payport, một người Pháp chạy trốn cách mạng. Ông mở Julian Restaurateur, nhà hàng Pháp đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và điều thú vị nhất có lẽ là ý nghĩa ẩn trong nghề làm nhà hàng: phục hồi tinh thần, nụ cười và sức khỏe cho thực khách. Đó là một sứ mệnh đẹp, đầy nhân văn và hào phóng. Và bạn đã bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của một người đầu bếp trong nhà hàng, một cô chủ quán nhỏ hay một anh phục vụ kiên nhẫn chờ bạn chọn món chưa? Thật ra, mỗi chúng ta ở vị trí của mình đều đang nắm giữ một vai trò quan trọng. Khi ta nhận ra công việc của mình có thể tác động tích cực đến người khác, ta hiểu rằng dù công việc có nhỏ bé thế nào, nó cũng góp phần vào một bức tranh lớn. Bảo vệ, lao công, lễ tân, nhân viên tổng đài, ngày nào cũng vậy, bạn đang phục hồi điều gì? Bạn giúp ai? Bạn mang lại niềm vui, sự an yên nào cho người khác? Có lẽ đó mới là câu hỏi lớn nhất mà mỗi công việc nên tự

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Bạn có biết vì sao người ta gọi nơi phục vụ đồ ăn là restaurant hay không? Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu ý nghĩa của từ restaurant rồi nhé. Và hy vọng là khi chúng ta làm một công việc gì, chúng ta sẽ dùng hết cái tâm của mình, trách nhiệm của mình và cái sự quan tâm đến những người chung quanh mình. Đó là sự thành công mà những người đi trước họ đã để lại cho chúng ta những bài học rất là quý giá.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Bắc Hàn, Triều Tiên, Đại Hàn, Nam Hàn và Hàn Quốc. Lúc gần đây thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều tiếng Hàn trong những cái công cuộc giao dịch, hoặc là nhiều khi trong những sinh hoạt có những bạn trẻ cũng dùng một vài từ tiếng Hàn để nói chuyện với nhau. Thì thật sự họ không phân biệt được cái nào gọi là Bắc Hàn Triều Tiên, hay là Nam Hàn Hàn Quốc, hay là Đại Hàn. Thì bây giờ chúng mời xin mời quý khán giả, Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tập với tựa đề một lần nữa, đó là Bắc Hàn Triều Tiên, Đại Hàn, Nam Hàn và Hàn Quốc. Trước năm 1975, hồi còn nhỏ xíu, gần nhà tôi có trại lính. Lúc đó tôi nghe gọi là trại Đại Hàn. Khi đi học, trường tôi có một khu vực rất lớn được gọi là khu Đại Hàn. Có lẽ hồi xưa lực lượng người Đại Hàn đóng quân ở đó, sau này họ rút về nên chỗ trống được giao lại cho trường để có thêm lớp học. Tóm lại, phải chăng vì chỗ ở cũng như trường học của tôi ngày xưa gần gũi với Đại Hàn nên tôi bị hai chữ này in vào trí óc. Nói gì thì nói, tôi đã quen thuộc với Đại Hàn hai chữ trong gió ngoặc kép từ nhỏ. Đồng thời tôi còn nhớ có đọc trong sách giáo khoa địa lý bài Tiết Đông trên xứ Đại Hàn. Hay quá, lúc đó tôi tưởng tượng ra cái rét ở xứ này. Hàn nghĩa là lạnh, Đại Hàn dĩ nhiên là phải rất lạnh rồi. Đó là địa lý. Khi đọc sử, tôi đã được biết nước này cũng bị chia đôi giống như nước mình. Phần cộng sản ở phía Bắc chắc chắn là Bắc Hàn rồi. Lớn lên một chút nữa, tôi biết đến chữ Cao Ly cũng dùng làm tên cho đất nước này. Tuy nhiên Bắc Cao Ly và Nam Cao Ly thì dài dòng, mà chẳng lẽ lại gọi là Bắc Cao và Nam Cao, nghe không lọt tai chút nào. Bắc Cao làm tôi liên tưởng đến thuốc bắc loại cao giá, còn Nam Cao là tác giả Chí Phèo mà. Vài năm sau, tôi lại hiểu thêm chữ Hàn trong Đại Hàn Dân Quốc không có nghĩa là lạnh. Đồng thời, hai tên gọi chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc. Vì thế, cho nên nếu gọi cho đúng thì phải gọi là Bắc Triều Tiên, và miền Nam thì ta vẫn có thể dùng Đại Hàn. Trên thực tế, tôi hay nghe người ta gọi Bắc Triều Tiên là Bắc Hàn cho ngắn gọn. Tuy nhiên, hình như ở Việt Nam, họ ngắn gọn gọi Bắc Triều Tiên là Triều Tiên. Và Đại Hàn của tôi ngày xưa thì bây giờ biến thành Hàn Quốc. Triều Tiên và Hàn Quốc nghe như là hai quốc gia không liên hệ gì với nhau. Phải chăng họ cố ý lấp liếm, không muốn quảng bá chuyện ... đó là một nước, nhưng vì chế độ nên giàu nghèo, sang hèn, sướng khổ, văn minh, lạc hậu, vân vân, khác nhau một trời một vực. Phần tôi thì lại dị ứng với hai chữ Hàn Quốc trong dấu ngoặc kép, nên nghe người trẻ dùng từ Hàn Quốc, tôi thông cảm xí xóa vì họ lớn lên ở trong nước. Tuy nhiên, khi nghe những người Việt hải ngoại trên 65 tuổi dùng hai từ Hàn Quốc thì chán thật. Chắc mấy người này trước năm 75 không biết đến Đại Hàn, hoặc là họ về Việt Nam nhiều, bị nhiễm theo cách gọi trong nước nên đã quên mất một số cách dùng chữ trước năm 1975. Như vậy thì gọi Đại Hàn là Hàn Quốc thì thật sự là một vấn đề. Thế là tôi quyết định gọi Bắc Cao Ly Cộng sản là Bắc Hàn và Nam Cao Ly Tự do là Đại Hàn hay Nam Hàn. Cách này vừa gọn vừa dễ nhớ lại rõ ràng hết. Hai miền vốn là một nước Cao Ly nhưng bị chia đôi, Bắc Hàn Cộng sản nên nghèo đói, Nam Hàn tự do giàu có vĩ đại nên có thể gọi là Đại Hàn. Các bạn nghĩ sao về quyết định này? Bắc Hàn và Nam Hàn hay Đại Hàn cũng ok, nhưng tránh dùng Hàn Quốc nhé. Và sau đây là vài chi tiết để bổ sung thêm cho một số bình luận.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là danh xưng chính thức của nhà cầm quyền ở Bắc Cao Ly. Bọn cầm quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gọi Nam Cao Ly là Nam Triều Tiên. Ra cái điều đó chỉ là phần chia Nam của nước Triều Tiên, nhưng ta cứ gọi chung là Bắc Hàn, nghĩa là chỉ ở phần phía Bắc của nước Đại Hàn Dân Quốc. Và không đáng kể, họ không thích mình gọi họ là Bắc Hàn, nhưng tại sao ta phải tôn trọng khi họ nói tiếng Việt gọi Bắc Hàn cho như vậy? Danh xưng Đại Hàn Dân Quốc là chính thức của chính phủ Nam Cao Ly. Ta có thể chọn hai chữ Đại Hàn hay là Hàn Quốc, tùy ý. Tôi chọn Đại Hàn hoặc Nam Hàn để tương phản hẳn với Bắc Hàn. Một số người Nam Cao Ly thích Đại Hàn hoặc Hàn Quốc hơn là Nam Hàn vì họ không thích dính dáng với bọn Bắc Hàn. Nhưng ta nói tiếng Việt mà, nói tùy theo ý kích thích, gọi Đại Hàn hay Nam Hàn vẫn sướng hơn là gọi Hàn Quốc. Như vậy thì chúng ta cứ gọi là Nam Hàn hay là Đại Hàn quý khán giả nhé. Tại vì chúng ta gọi Hàn Quốc thì nó có vẻ hơi giống bên Việt Nam thì họ quen rồi. Nhưng mà theo tác giả đã viết bài này phân tích thì chúng ta sẽ gọi là Đại Hàn hay là Nam Hàn. Vừa rồi là một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây chúng ta sẽ nói lời tạm biệt và sẽ gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là Có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board of trade và cái thứ năm là board of investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó, những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì

này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy, thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran, khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó, thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là
họ biết là

0: ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio em 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trì Phạm. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị của đài. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
4: Dạ, Tương Vi xin kính chào quý vị khán giả, thính giả, anh chị em đang có mặt live trên Facebook với lại live trên YouTube. Thì ngày hôm nay Tương Vi rất là hân hạnh có dịp trở lại để cùng chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến cùng quý vị.
3: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Thưa quý vị, cũng như là Tiến sĩ Vi Hồ thì quý vị có lẽ biết nhiều về những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp, rồi cao mỡ trong máu, rồi bệnh đái đường hay là những cái bệnh thông thường khác. Đặc biệt là cái bệnh đái đường thì quý vị biết rồi, cái tuyến tụy của mình đó, tiếng Anh nó gọi là cái pancreas đó, đúng không? Là nó tiết ra insulin. Cái insulin đó, nó giúp cho cái cơ thể mình nó tiêu hóa cái lượng đường ở trong trong máu. Đúng không thưa quý vị? Tức là quý vị ăn những cái thức ăn mà có nhiều tinh bột hoặc là có đường thì cái tuyến tụy nó tiết ra cái insulin để mà giúp cho tiêu hóa cái đường đó, thành ra nó điều hòa cái lượng đường trong máu trong cơ thể của mình. Nhưng mà vì lý do nọ đó, cái insulin nó không có hiệu quả hoặc là cái tuyến tụy nó tiết không có đủ insulin thưa quý vị, thì đôi lúc là gây ra cái tình trạng là bị đái đường. Nhiều khi đái đường thì nó chia làm loại 1 và loại 2, đúng không thưa quý vị? Cái loại thứ nhất là từ nhỏ nó đã bị rồi, còn cái loại thứ nhì tức là khi mà cái tuổi trung niên đồ trở lên đó, hoặc là bị những cái chứng bệnh khác đó, thì nó gây ra cái tình trạng là như chị nói, cái tuyến tụy tức là cái pancreas của mình đó, nó tiết ra không đủ insulin hoặc là cái insulin nó không có hiệu quả, không có bình thường thưa quý vị. Một điểm nữa là quý vị có thể nhiều khi không có biết rằng ok rồi, cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái insulin để mà giảm cái lượng đường trong máu xuống, nhưng mà rủi cái lượng đường trong máu nó thấp quá thì làm sao? Thì một lần nữa cái tuyến tụy nó cũng rất là có ích thưa quý vị, nó tiết ra một cái chất, một cái enzyme tiếng Việt mình chị dịch đại khái là cái men, nhưng mà tiếng mình nói chữ enzyme thì có lẽ là nhiều người cũng hiểu, tiết ra một cái enzyme nó gọi là cái glucagon. Thì cái này á, nó giúp cho nó kích thích cái gan của mình sản xuất ra nhiều cái đường để mà tăng cái lượng đường trong máu lên. Thì cái tuyến tụy một lần nữa nó rất là quan trọng, nó làm rất là nhiều chức năng thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó cái tuyến tụy, bên cạnh cái vấn đề mà insulin mình nói, rồi có vấn đề glucagon mình nói, cái tuyến tụy nó tiết ra một số enzyme hay gọi là chất men, thưa quý vị, để giúp cho cái ruột mình, cái bao tử của mình, cái ruột non của mình nó điều hòa hay là tiêu hóa cái thức ăn, thưa quý vị, đặc biệt là những cái chất đường, rồi chất tinh bột, rồi đặc biệt là chất mỡ, chất béo, thưa quý vị. Nhưng mà khi một lý do nọ mà cái tuyến tụy mình nó không có hoạt động bình thường đó, thưa quý vị, thì nó lại ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa của mình. Thì hôm nay đó, chị muốn dùng cái thời gian này để mời quý vị theo dõi tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập sơ sơ về một cái vấn đề nó không có phổ thông như những cái bệnh mà chị mới vừa nói. Nhưng mà nó cũng quan trọng là mình nhiều khi mình bị cái chứng bệnh này mà mình không có biết, thì từ năm này qua năm nọ mà mình cứ bị hoài, mà làm cho cái cuộc sống mình nó cũng hơi khó khăn. Nhiều khi không biết thì lại không có đi bác sĩ, rồi không có được chẩn đoán một đúng lúc, thưa quý vị. Thì cái bệnh này nó gọi là exocrine pancreatitis insufficiency. Thì dịch ra tiếng Việt nó nghe hơi trái tai chút xíu, nhưng mà chỉ dịch sơ thôi. Exocrine tức là ngoại tiết, chứ không phải là nội tiết. Exocrine pancreatitis, no, pancreatic tức là cái tuyến tụy đó, tiếng quý vị. Rồi insufficiency là thiếu hụt, thì mình dịch tiếng Việt nó gọi là suy tụy ngoại tiết, nghe có vẻ nó hơi trái tai, nhưng mà tiếng dịch nó gọi là vậy. Suy tức là insufficiency, tụy là cái pancreatic hay là cái pancreas, and ngoại tiết là cái exocrine. Một lần nữa nó gọi là exocrine pancreatic insufficiency, hay tiếng Việt một lần nữa gọi là suy tụy ngoại tiết. Thì cái bệnh này như chị nói hồi nãy nó không có phổ thông lắm, cứ 100.000 người thì chừng 8 người bị thôi, từ 2 đến 8 người, nam thì bị nhiều hơn nữ đó, chứ không phải những cái loại bệnh khác thì cái tỷ số nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái bệnh này thì như chị nói, 100.000 người thì có chừng từ 2 đến 8 người thôi. Nếu mà mình dịch ra là mình nói đại khái tới 100 người thì rất là ít, nhưng mà phải dùng được cái số là cả 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có biết những cái triệu chứng mà có thể cho một người biết là người đó bị cái tụy của mình hơi yếu không, tiến sĩ Vi Hồ? Tiến sĩ Vi Hồ ơi, cái microphone của chị nó không có nói. Nó không có lên.
4: Rồi, lên rồi. Sorry. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài cũng như chị ở đây, thì cái danh từ suy tụy ngoại tiết á, thì nói ra là có vẻ cũng hơi dài một chút, nhưng thực sự ra nó cũng có nhiều ý nghĩa. Nó nói là đúng á, ngoại tiết rồi bị suy. Thí dụ như là suy men gan thì gọi là suy men gan, còn cái này tụy thì suy men tụy. Thì có nhiều cái nguyên nhân có thể nó làm cho gây ra cái bệnh này. Thì có một cái thí dụ như cái tụy của mình á, vì một lý do nào đó nó bị giống như bị sưng lên, hay là nó bị ảnh hưởng. Thí dụ quý vị có những cái triệu chứng, thí dụ như là cái bụng mình nó đau, đi nhiều khi không tiêu, nhất là khi mình hay tiêu chảy, hay là đi cầu có nhiều hơi ga ra. Với lại xin lỗi quý vị, ví dụ cái phân của mình á, nhiều khi nó cũng có mùi, nhưng cái mùi này nó có cái nó có vẻ khác hơn là cái mùi bình thường. Với lại trong cái bụng mình như là gần như cái lỗ rúm phía bên dưới, nhiều khi mình nó ầm ĩ nó đau. Với lại nhiều khi mình cảm thấy lúc nào mình cũng no hết á, không ăn ít ăn nhiều gì, cũng phần lớn là ăn ít thì thấy nó cảm tưởng như trong đó là no. Thì tại vì những cái men của tụy này mình bị thiếu đi, thành ra nó không có giúp cho cái sự mà bào tiết hay là tiết chế những cái thức ăn của mình để nó trở thành những cái thức ăn mà bổ dưỡng để mà nó vào trong cái người mình. Thành ra những cái người phần lớn người cái bệnh này có thể bị sụt cân, mà nhiều khi tại vì mình không có đủ chất bổ dưỡng để mà nó nuôi cho cơ thể mình có thể thiếu những cái vitamin đó chị. Ví dụ như cái nhớ cái hồi mà còn học vạn vật lớp 12 ở bên Việt Nam mình hồi cũng lâu lắm rồi, cái những cái loại vitamin á mà nó khi mình bỏ chung với lại cái những chất mỡ nó không có dissolve, nó không có tan biến được. Thì Vi nhớ trong trong lớp có người nói là cái vitamin giống như là nó nói là MDN khóc á. Thì giờ hay là anh đi em khóc gì đó, là giống như là vitamin K này, vitamin D này, vitamin E này, rồi gì em đi ăn E nữa, vitamin E nữa. Từ đó những cái loại vitamin đó là có thể nó bị thiếu đi khi mà một người bị bệnh về cái suy tụy ngoại tiết ở đây. Thì Vi nghĩ là với lại cái trở lại là tại sao nó có những nguyên do. Thì nguyên do là cái tụy của mình vì một lý do đó nào đó mà có thể nó bị không có làm việc được nữa. Rồi có những cái người á, là thí dụ như là mình nhiều khi có những cái mổ ha, giải phẫu, mà giải phẫu cái tụy hay là giải phẫu cái bao tử của mình, hay là giải phẫu cái ruột của mình. Thì những cái người mà qua trong cái thời kỳ giải phẫu đó, nhiều khi họ có thể đụng chạm với lại cái tụy của mình, thì có thể nó làm cho cái ngoại tiết á, cái ngoại tuyết của cái tụy nó bị suy kém đi. Với lại có những cái bệnh khác mà cái bệnh này có thể di truyền nữa, nhất là mình thấy trong khi những em bé hay là những cái người mà cái tuổi còn trẻ thì nó gọi là cystic fibrosis, mà không biết mà dịch ra tiếng Việt là gì thì Vi không biết á. Mà cái bệnh này thì nó làm cho cái có những cái chất, thí dụ như là những chất mà bài tiết trong những cái hệ thống cơ quan của mình, nhất là những cái hệ thống như là bên phổi, thì những cái chất điều tiết đó nó trở nên nó dày lại đi, và nó rất là dính chùm lại với nhau, thành ra nó lại có thể nó ngăn cản những cái chất men tụy này để đi ra ngoài, để mà nó có thể giúp với lại điều chế những cái thức ăn của mình. Thì đó là cái cystic fibrosis, nó cũng có thể làm cho bị cái suy tụy nó bị suy đi như vậy. Rồi có một cái condition nữa, nó gọi là syndrome, hay là nó gọi là Schwarzman-Diamond á. Thì cái tên này chắc là thế nào nó cũng lấy cái tên từ cái người mà tìm ra cái syndrome này. Thì trong cái tụy của mình á, cái khối tụy của mình có thiếu những cái tế bào mà nó có thể làm ra những chất chất men để mà nó giúp cho cái tụy, cái tuyến tụy của mình nó có thể điều chế thức ăn. Thì đó là những nguyên nhân mà vì thấy có thể nó làm cho ra cái bệnh này. Thì nói như chị nói hôm nãy là cái bệnh này nó cũng rất là hiếm, như là 4 người hả, 4 người trong 100.000 người hả?
3: Thì dạ, từ khoảng từ 2 đến 8 người.
4: Dạ, thì nó rất là ít, nhưng mà vì thấy lâu lâu thỉnh thoảng cũng có một vài người bệnh nhân, nhưng mà nó rất là ít. Dạ. Thì không biết là chị có biết ai không có bị cái bệnh này không, và có những họ cái quá trình họ đã đi qua như thế nào để mày về cái chữa trị cho cái bệnh này đó chị?
3: Dạ, không ai xa lạ, chính là em.
4: Thưa quý vị, chị biết rồi, thằng ấy chị mới mánh đó.
3: Dạ, thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Hồ, buồn cười lắm là không biết một thời gian dài lắm là chị nhiều khi cái bụng cứ lình xình hoài à. Nhiều khi ăn cái gì vô là lình xình, không có phải như có những cái triệu chứng như mình nói là bị tiêu chảy hay là giảm cân hay là này kia cái nọ, mà chủ yếu là ăn tiếng Việt mình gọi là bị giống như cảm thấy hơi no hơi á. Thưa quý vị, mình không có ăn gì hết mà lúc nào cũng thấy cái bệnh mình, cái bụng mình có nhiều nhiều gas, nhiều nhiều không khí á. Thưa quý vị, thì cũng hơi khó chịu lắm, tại vì mình đâu có ăn uống gì đâu. Xong rồi mình đi bác sĩ, thì ông bác sĩ ông nói thôi để coi thử mày có bị cái bệnh celiac không. Celiac là một cái bệnh mà giống như gọi là autoimmune disease, tức là cái cơ thể mình nó đại khái nó tiết ra cái chất mà chống lại chính cơ thể mình, gọi là autoimmune disease. Thì một trong những cách mà chẩn đoán cái bệnh mà celiac á là mình làm thử máu, đồng thời để mà chắc ăn nữa thì mình làm gọi là endoscopy. Endoscopy á, tức là quý vị biết rồi, người ta đưa một cái ống vô trong miệng mình. Rồi cái ống đó nó có một cái camera, tức là một cái máy quay phim, nó đi xuống vô trong cái cuống họng của mình, đi vô bao tử, rồi đi vô cái phần đầu của cái ruột già, cái duodenum. xong rồi người ta dòm xung quanh để coi trong cái bao tử, đặc biệt là cái phần đầu của cái ruột ruột non của mình đó, nó có bị sưng đỏ này kia nọ. Đồng thời quan trọng nhất là người ta lấy cái biopsy, tức là cái tế bào từ cái duodenum, tức là từ cái ruột non của mình, để người ta thử coi có cái khả năng là người đó bị celiac disease không. Thì người ta thử xong người ta nói chị nô cái ruột mày bình thường không có gì hết, bởi vậy ta không nghĩ là mày bị celiac disease, mà chị đi là cái ông bác sĩ chuyên về đường ruột đó, thưa quý vị, bên này nó gọi là GI doctor đó. Xong rồi ông mới nói chị thôi mình uống thuốc để mà giảm cái lượng axit trong cái bao tử của mình để coi một thời gian, rồi chị uống rồi cô không có nhầm nhờ gì hết trơn trọi. Xong rồi mình cũng bận lưu bu rồi mình cũng không có đi theo dõi thường xuyên nữa, cũng bị cái bệnh cái bụng mà linh xinh thấy giống như mình lúc nào cũng no hơi á, thưa quý vị. And then 1-2 năm sau vẫn như vậy, bực mình quá lại đi có bác sĩ đó nữa. Kỳ này thì ổng lại thử soi ruột, mà soi từ dưới soi lên, thưa quý vị, giống như là mấy người mà hồi xưa tiến sĩ Vi Hồ với chị hay nói là mấy người mà từ 50 tuổi trở lên á, mình làm cái colonoscopy, rồi mình lấy cái biopsy, tức là mình lấy cái tế bào để mình thử coi cái người đó có những cái polyps hay là những cái gì có thể là nguy cơ là bị ung thư không đó. Thì chị cũng làm cái lower endoscopy, tức là làm cái colonoscopy, rồi biopsy cũng bình thường nữa. Xong rồi mà bởi vậy không có chẩn đoán được cái bệnh mình là bệnh gì hết, không phải là bệnh ở chua mà cũng không có tiêu, mà cũng không phải celiac, mà cũng không có ung thư, mà cũng không có khối u, không có gì hết. Xong rồi chị mới nói với bác sĩ ruột của chị, ông nói trời ơi mình làm tùm lum tà la hết rồi. Rồi ổng thậm chí còn làm cái ultrasound, tức là không biết tiếng Việt, tiếng Việt mình ultrasound gọi là tiến sĩ đi hồ
4: siêu âm
3: của cái gan của chị nữa, rồi siêu âm cái túi mật nữa, make sure là cái gan không bị gì, cái túi mật cũng gì mà hoàn toàn không bị gì hết. Xong rồi chị nói với ổng, chị nói hay là ta bị EPS là những cái bệnh mà hồi nãy hai chị em tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập là exocrine pancreatic insufficiency. Ông nói ok có thể vậy thôi thì để tao thử. Thì mới đầu ông thử máu, nhưng mà một trong những cách để mà chẩn đoán cái bệnh này là thử phân, thưa quý vị, tức là mình đi cào xong rồi mình gửi cái phân cho ông bác sĩ, and then ông thử. Thì ông thử một cái chất ở trong cái phân này, nó gọi là cái chất elastase 1, tức là elastase mà cái số 1 đó, thưa quý vị. Thì rõ ràng là chị bị thiếu rất là nhiều. Thưa quý vị tưởng tượng coi cái lượng elastase trong cái phân bình thường của người ta đó, một người bình thường không có triệu chứng gì hết đó, là có thể là thường hơn 100-150, mà chị thì chừng có 30 hả. Rồi rõ ràng là chị bị thiếu, tức là cái tuyến tụy của chị đó, vì lý do nào nó không có sản xuất đủ cái enzyme. Trong trường hợp này là những cái enzyme như là amylase rồi lipase, những cái enzyme mà giúp cho cái bao tử, cái ruột non của chị nó tiêu hóa những cái thức ăn, đặc biệt là những thức ăn có nhiều dầu mỡ. Đó là lý do tại sao mà mình ăn những thức ăn mà không cần nhiều dầu mỡ, mà quý vị một ít thôi mà nó không có tiêu là nó cứ lình xình trong bụng đó. Đó, bởi vậy cái ông bác sĩ này ông mới cho chị uống một cái loại thuốc, nó gọi là Creon. Cái thuốc Creon này thì nó có một số lipase trong đó, một số protein trong đó, rồi một số amylase, tức là những cái enzyme, thưa quý vị. Những cái enzyme là những cái chất men để giúp cho cái ruột mình với lại cái bao tử giống như cái ruột non của mình nó tiêu hóa những cái chất tinh bột, đặc biệt là những chất dầu mỡ, thưa quý vị. Thì từ ngày chị uống á, cái nguyên tắc mà uống là như này, mình những buổi ăn chính, ví dụ buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều á, trước khi mà mình ăn á, ngay lập tức trước khi mình ăn á, là mình uống 2 viên đó. Xong rồi đó là cho 3 buổi ăn chính. Còn những cái lúc mà ví dụ như giữa buổi sáng với buổi trưa, hoặc giữa buổi trưa với lại buổi tối, nhiều khi mình ăn vặt á, thì trước những cái lúc mà mình ăn vặt á, thì mình uống 1 viên thôi đó. Thì một lần nữa cái nhiệm vụ của những viên thuốc này á, nó cung cấp cái enzyme, tức là những cái chất men cần thiết để cái ruột của mình nó điều tiết những cái chất tinh bột hoặc là những cái chất dầu mỡ trong thức ăn của mình, thưa quý vị. Nhưng mà cái buồn cười lắm là cái ông bác sĩ của chị ông mới nói mày còn trẻ, mày có 4 mấy tuổi mà cái tiếng tụy mày có vấn đề, tao không hiểu tại sao. Thôi thì mày tụi tao phải soi ruột mày, nhưng mà kỳ này soi ruột mà vừa soi ruột mà lừa vừa làm ultrasound nữa. Chị nói lần trước là chỉ soi ruột ở phía trên rồi lấy tế bào để thử, nhưng mà không có làm ultrasound. Cái này nó gọi là endoscopic ultrasound, tức là thường quý vị đi làm như tiến sĩ Vi Hồ nói, ultrasound tiếng Việt mình là sao, siêu âm đúng không? Ví dụ như ultrasound cho mấy phụ nữ mà có bầu là siêu âm để coi đứa trẻ nó trong cái tử cung nó phát triển như thế nào, hoặc là ultrasound của tim, tức là nó gọi là echocardiogram, tức là nó coi cái tim mình nó hoạt động như thế nào đúng không? Hoặc có một loại ultrasound nữa mà cũng soi tim, nhưng mà kỳ này phải soi mà đi vô trong cái miệng rồi soi từ đó vô. Thì cái loại mà trị ông bác sĩ này ông đề nghị trị, tức là endoscopic ultrasound, tức là ông sẽ soi nhưng mà soi từ ở phía trong cái bao tử của trị, soi qua cái tuyến tụy để coi cái tụy có những cái điều gì không, mà tại sao nó lại hoạt động thiếu bình thường như vậy. Tại vì ông nói những người mà hơi lớn tuổi thì cái tụy nó yếu, hoặc là những người nhiều khi uống rượu đồ lâu ngày, thưa quý vị, uống rượu nhiều và lâu ngày á, thì nó gọi là chronic pancreatitis, thì đôi lúc cái tuyến tụy nó cứ sưng hoài, nó gây ra cái tình trạng nó không hoạt động bình thường. Còn chị thì đâu có uống rượu gì nhiều đâu, quý vị dòm chị đâu có thấy giống người lúc nào cũng say xỉn, thưa quý vị. Thành ra ổng đề nghị là trong vòng vài tuần tới là ổng muốn làm cái test đó. Tại một lần nữa ông nói cái tuổi có bốn mấy à, mà tại sao cái tuổi lại yếu như vậy. Thành ra trị nhân cái này á, đề cập cho quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, bên bệnh viện trị đó, nhiều khi bệnh nhân vào á, mà complain than phiền là đau bụng á, là một trong những cái test mà tụi này thử đầu tiên á, dĩ nhiên chụp hình cái đường ruột, ví dụ cái x-ray của cái ruột để coi có bị táo bón hay là gì không. Rồi một trong những cái bước mà mình làm á, là quý vị biết rồi, mà nhiều khi tiến sĩ Vi Hồ cũng rành vấn đề này, là mình lấy máu để mình thử cho cái lipase với lại cái amylase. Tại vì cái lipase với amylase là vài cái enzyme, một vài chất men mà nó tiết ra từ cái tuyến tụy, thưa quý vị, nó giúp cho mình điều hòa những cái thức ăn như chị nói. Mà đôi lúc một người vì lý do nọ, ví dụ như uống rượu nhiều quá, uống rượu lâu năm, hoặc là đôi lúc cái lượng triglyceride, tức là cái lượng mỡ trong máu của mình nó cao quá, mà trong suốt một thời gian dài mà không có chữa trị, nó lại gây ra cái tình trạng gọi là pancreatitis hay là acute pancreatitis, tức là cấp tính, thưa quý vị, thì nó cũng gây ra cái tình trạng rất là đau bụng, thưa quý vị. Thì một lần nữa trở lại câu chuyện của chị đó là chị bị chẩn đoán bởi cái bệnh là exocrine pancreatic insufficiency, tức là như hồi nãy mình nói gọi là suy tụy ngoại tiết đó. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đôi lúc có những cái triệu chứng mà tương tự như chị đó, mà đi hết người này đến người nọ mà cũng không chẩn đoán được, thì đôi lúc có thể là mình có thể nhắc cho bác sĩ mình, hay là có thể tôi bị bệnh này. Nhiều khi tình cờ ngẫu nhiên thôi, thưa quý vị, nhiều khi người ta làm cái test mà thử phân, người thấy thì bình thường thì thôi, có thể người ta nghiên cứu tìm một cái loại bệnh khác. Nhưng mà nếu mà người ta phát hiện mình bị cái loại này thì không có thuốc để mà giúp cho mình. Tại vì nhiều khi hồi xưa giờ chị với tiến sĩ Vi Hồ lúc nào cũng nói là cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng mà rất là quan trọng, đúng thưa quý vị. Nhưng mà giờ chị nói thêm là cái răng cái tụy là gốc con người, tại vì cái răng là ăn được rồi thì ok, mà cái tụy nó không hoạt động bình thường thì cũng nguy hiểm, như trong trường hợp những người mà bị đái đường, tức là cái tụy nó không hoạt động bình thường thì gây ra cái tình trạng đái đường. Rồi trong trường hợp trị cái tụy nó hoạt động bình thường, ăn không tiêu, cứ lình xình nhiều khi khó chịu lắm quý vị. Cái bụng mình cứ lình xình mà mình ăn uống kiểu nào, mình điều tra nghiên cứu, mình ăn uống kỹ lưỡng, cứ lình xình hóa ra lại bị cái bệnh này. Thành ra một lần nữa cái bệnh này rất là hiếm, nhưng mà mình một người nào đó có những triệu chứng này, những triệu chứng nọ từ năm này qua năm nọ mà đi tùm lum, điều tra tùm lum mà không thấy được, thì có lẽ là mình có thể nhắc với bác sĩ mình, hay là tôi bị này. Thì nhiều khi cũng đơn giản thôi, một cái test để mà thử cái phân mình thôi, thưa quý vị. Không biết là tiến sĩ Vi Hồ có bệnh nhân nào mà trong cái văn phòng của bác sĩ Vi Hồ, hay là có những người nào mà tiến sĩ Vi Hồ quen hồi xưa đến giờ mà bị chẩn đoán như trị không, tiến sĩ Vi Hồ?
4: Thưa trị với lại các anh chị em, thì cũng thỉnh thoảng có, nhưng mà nó rất là hiếm. Không so với những cái bệnh khác thì bệnh này rất là ít. và mình cũng phải nhiều khi mình cũng giống như là mình làm trinh thám vậy đó.
3: Yeah.
4: Phải trinh thám, làm hết cái này, làm hết cái kia rồi nó từ từ nó mới ra bệnh. Thì vì thấy là những cái bệnh này, cái bệnh mà suy kia gọi là gì?
3: Suy tụy ngoại tiết.
4: Nó cũng có thể làm cho mình trở thành bị tiểu đường nữa. Thành ra thí dụ như mình bị tiểu đường mà mình có những cái triệu chứng khác như là ăn không tiêu, hay nhiều khi cũng đi cầu nhiều, với lại nhiều hơi đó, với lại cái cảm thấy nó lình xình như chị nói á, thì cũng nên nói chuyện với bác sĩ để có thể người ta tìm hiểu thêm, coi thử là mình có bị cái bệnh đó hay không. Với lại có những cái bệnh, có một vài cái bệnh khác mà nó cũng có thể nhiều, có thể nó trở thành, hay là nó có thể nó có cái trở thành cái bệnh mà suy tụy ngoại tiết, thì cái đó là những nó gọi là inflammatory bowel disease. Ví dụ như cái ruột mình nó có những cái chứng bệnh, mà thí dụ một trong những cái chứng bệnh đó gọi là cái Crohn disease hay là ulcerative colitis, có nghĩa là trong cái ruột già của mình á, đôi khi cũng có thể ruột non nữa nhưng mà ít hơn, phần lớn là ruột già, nó có những cái tế bào, những cái màng, những cái mucosa đó nhiều khi nó bị loét lên, rồi nhiều khi mình có thể đi tiêu nhiều hay là bị táo bón, rồi có thể đi tiêu ra máu. Đó là những những cái chứng bệnh mà sau này nó mình phải để ý nhiều, chứ không thôi nó có thể ảnh hưởng tới cái đường ruột, ví dụ như có thể tránh ung thư ruột. Thì đó, cái đó là những cái bệnh đó nó có thể nó làm cho cái suy tụy mà ngoại tiết như vậy nữa. Rồi có những cái trường hợp đó chị mình có thấy là cái này mình có một người biết một người, nhưng mà tại vì cái hồi còn nhỏ đã bị bệnh rất là nhiều về cái đường ruột, thành ra phải cắt cái đường ruột rất rất là nhiều, thành ra nó gọi là cái short bowel syndrome á. Thì cái này thông thường là người này hay đi tiêu chảy rất là nhiều, thành ra là nhiều khi cái này nó cũng có thể là một cái nguyên nhân làm cho người bệnh này có thể trở thành làm suy suy men mà ngoại tiết đó. Thì ra thí dụ trong người mình á, nói nôm na trở lại, thí dụ trong người mình á có những cái triệu chứng gì mà nó có vẻ nó không có bình thường, mà giống như là nó mới bắt phát triển, hay là nó đã phát triển một thời gian, mà mình cứ nghĩ người Việt Nam mình hay cứ nghĩ là có thể cái này ngày mai nó sẽ hết, hay là ví dụ mình đi cầu nguyện hay là ở hiền gặp lành này nó kia, hay tin tưởng như vậy, thành nó nhiều khi để lâu không có tìm ra bệnh, thành nó nhiều khi nó đã ra rồi tìm ra bệnh thì hồi đó cũng có thể cũng hơi trễ một chút á. Thành ra thí dụ Vi nghĩ là nếu mà trong người mình có cái gì mà nó thay đổi, nó không có được bình thường, thì cũng nên đi bác sĩ để nói chuyện với họ, để coi thử họ có thể giúp được mình tìm ra cái chứng bệnh này hay không, để mà mình điều trị được có cái kết quả tốt đẹp.
3: Yeah. Cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tại vì nhân cái cơ hội mà mình nói về cái vấn đề EPS này đó, thì tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số những cái bệnh sơ về vấn đề đường ruột mà nhiều khi quý vị cứ để từ lâu này năm, you know, từ năm này đến năm nọ không có đưa đi để thăm bác sĩ, thì mình có vấn đề thì mình đi thăm bác sĩ. Tại nhiều khi như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, những cái triệu chứng này mình thấy nó cũng hơi bực mình chút xíu, nhưng mà mình nghĩ nó không quan trọng, nhưng mà đôi lúc có thể là nó quan trọng, nó nguy hiểm thưa quý vị. Thành ra nếu mà nó đến rồi nó đi thì không sao hết, nhưng mà nó kéo dài từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ, thì mình phải để ý, là tại vì những cái triệu chứng này có thể là những cái dấu hiệu cho mình biết là vì lý do nọ có những cái nguyên nhân tiềm tàng nào đó mà nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thành ra mình phải để ý. Thành ra một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị. Hôm nay thì mình không có nói dông dài, mình chỉ chủ yếu sơ về cái vấn đề EPS. Một lần nữa như chị nói, cái vấn đề EPS á, nó không có phổ thông lắm. Thành ra đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ không có giá trị, không có dùng nhiều thời gian để mà đề cập vậy. Nhưng mà những ai mà có những cái triệu chứng tương tự vậy mà chữa đi chữa lại, đi thăm người này người nọ mà cuối cùng cũng không hết, thì có lẽ là mình đặt câu hỏi thử coi mình có bị này không. Một lần nữa, nó không có phổ thông lắm thưa quý vị. Cứ 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi. Thành ra không phổ thông, nhưng mình nên để ý. Một lần nữa, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán thính giả.
4: Xin lỗi chị, để Vi hỏi một câu hỏi. Bây giờ mình có trị làm sao? Thí dụ mình muốn trị thì mình trị sao ha?
3: Dạ, thì như chị nói đó thưa quý vị, trước tiên là mình phải chẩn đoán cho đúng, đúng không? Xong rồi bác sĩ cho mình uống thuốc, đúng không? Nhưng mà một lần nữa như chị nói hồi nãy đó là trong trường hợp của chị là trước khi ăn những bữa ăn chính đó, thì chị lại uống 2 viên. Nhưng mà trong lúc những ăn những cái buổi ăn phụ, ăn nhỏ nhỏ thì uống 1 viên. Một lần nữa cái đó là cái chế độ của chị, cái chế độ thuốc men của chị. Đối với những quý vị nào mà cũng bị thiếu hụt, tức là cái tuyến tụy nó cũng thiếu hụt nhưng mà không thiếu hụt trầm trọng như chị á, thì cái liều lượng thuốc có lẽ là ít hơn. Đó, thành ra tùy cái lượng thiếu hụt của mình mà bác sĩ họ cho mình cái liều lượng thuốc cho nó phù hợp với mình. Bên cạnh đó nữa cái chế độ ăn uống của mình cũng quan trọng thưa quý vị, đúng không? Tại vì mình ăn uống mà mình ăn nhiều mỡ màng quá, ăn nhiều chất tinh bột quá thì nó đặt cái gánh nặng lên cái tuyến tụy, mà cái tuyến tụy nó đã yếu rồi mà mình đặt nặng lên thì nó nguy. Cũng giống như hồi xưa mà chị hay dùng cái ví dụ là một khi mà cái xe mình mới mua về thì nhiều khi mình lạm dụng nó được, chứ còn cái xe mà nó đã mấy chục tuổi rồi, nó yếu rồi mà mình chở nặng là ra đường là lên freeway nó chạy một chút là nó sẫm mà chè thôi thưa quý vị.
4: Đúng rồi. Với lại hình như là mình cũng ăn, thay vì mình ăn ngày 3 lần á, có thể mình ăn ngày 6 lần phải không chị?
3: Đúng rồi.
4: Mỗi lần ăn ít hơn phải không?
3: Dạ đúng rồi thưa tiến sĩ Vi Hồ. Chị quên đề cả cái điểm đó, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng, là bác sĩ lúc nào mà trong trường hợp này cũng khuyên như vậy, khuyên là thay vì mình ăn mà 3 buổi ăn chính như vậy đó, thì những mỗi buổi ăn chính thì nhiều khi nó rất là nặng, đúng không? Nó nặng, ăn ví dụ quý vị tưởng tượng mà ăn 2-3 cái trứng rồi mà ăn nguyên một tô phở này kia cái nọ là cái tuyến tụy là nó mệt mỏi luôn, nó làm việc mà điên khùng luôn đó. Thành ra mình ăn ít thôi, cũng ăn cho đầy đủ, tức là thay vì ăn 3 bữa chính thì ăn 6 bữa hoặc là 8 bữa, nhưng mà ăn mỗi lần một ăn chút chút thôi, giống như là ăn con mèo á, người ta gọi là nam thực như hổ mà nữ thực như miêu gì đó, tức là mình ăn như con mèo thì mình ăn ít thôi.
4: Mình thì là nữ thực hơn nam. Với lại hình như không uống uống rượu phải không?
3: Dạ, hoặc cắt đi cái rượu, tại vì một lần nữa nó đè, nó gây cho cái tuyến tụy của mình nó bị sưng rồi nó yếu, thành ra nguy hiểm thưa quý vị.
4: Với lại hồi nãy mình có nói chuyện sơ sơ là trong cái người mình á, nếu mà bị cái suy tụy như vậy á thì mình phải cần những cái vitamin phải không?
3: Dạ đúng rồi.
4: Vitamin là A, D, E, K hay là A, D, E, K đó phải không?
3: Dạ đúng rồi.
4: Là MDN khóc.
3: MDN.
4: Gì đó đó.
3: Tiến sĩ đề cập đến những cái vitamin đó là tại vì nhiều khi cái tuyến tụy mình nó không có tiết ra đủ thưa quý vị, thì cái ruột nó không hấp thụ được, thì lâu ngày nó thiếu thì gây ra nhiều cái tình trạng. Tại vì quý vị biết rồi, vitamin á, nếu mà mình ăn uống đầy đủ nó nằm trong thức ăn hết trơn rồi, nhưng mà nếu mà mình ăn không ăn uống đầy đủ nhưng mà nó không có tiêu hóa được thì cơ thể nó thiếu những vitamin đó. Đặc biệt là nhiều khi nói chuyện á, quý vị biết rồi, những người mà ăn chay trường á quý vị, nhiều khi thiếu cái những cái vitamin B á, chỉ biết quý vị gọi là vitamin B complex á. Đó, thành ra nhiều khi là những người mà ăn chay trường mà không có ăn những thức ăn mà động vật á, thì đôi lúc thiếu những cái loại vitamin đó thì cần phải bổ sung. Thì cũng cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập vấn đề đó, là tại vì nhiều khi những cái vitamin mà mình cần là nó có trong thức ăn, nhưng mà nhiều khi như mình bị suy cái tụy thì cái nó không có hấp thụ được thì lâu ngày lại thiếu. Một số vitamin rất là quan trọng trong cơ thể của mình thưa quý vị, ví dụ như cái gan mình nó cần cái vitamin K á, K đó thưa quý vị, để mà giúp cho cái vấn đề mà sản xuất ra những cái thành phần mà giúp cho đông máu này kia nào. Bởi vì khi mình thiếu thì nó gây ra cái tình trạng là chảy máu, nhiều khi không cầm được. Ra cái điều đó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi mình cứ nói là ô vitamin K, vitamin này kia nào, chẳng qua là supplement thôi. Uống thêm cũng được, không uống cũng được. Cái đó cũng đúng. Đúng ở cái điểm là nếu quý vị ăn uống bình thường, cái ruột nó hoạt động bình thường thì những cái vitamin đó nó hấp thụ trong cơ thể mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà những người như chị á, ăn uống thì bình thường nhưng mà cái tụy nó lại không hoạt động bình thường, mà mình không chịu uống thuốc nữa, uống thuốc để mà giúp cho cái tuyến tụy thì nó lại nguy. Thành ra cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái điểm đó, là những cái tiêu chí nhỏ như vậy nhưng mà rất là quan trọng thưa quý vị. Thì một lần nữa trước khi mà kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả.
4: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài tiếng nước tôi, các quý vị on YouTube và ở trên Facebook. Hôm nay chị với lại Vi có dịp trở lại để chào đón quý vị và cũng để chia sẻ một vài tin tức về sức khỏe của mình, thì cũng trong cái giới hạn của cái thời gian thì chị với Vi không có dịp được chia sẻ rất là nhiều hay là đi vào trong chi tiết. Thì thí dụ quý vị nếu có những cái câu hỏi hay là có những cái lời mà có thể chỉ dẫn lại cho chị với Vi thì Vi cũng xin rất là hân hạnh được được tiếp đón. Thì cũng xin quý vị, cảm ơn quý vị và cũng xin chúc quý vị một ngày mới lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh.
3: Yeah, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Chào tạm biệt quý vị.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
7: Chúng ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
8: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định. Và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
8: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
7: À, dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà thưa bác sĩ, có cái này, Tài đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình, đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
8: Thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
7: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
8: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không gạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
7: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
8: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp cho tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa, thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
7: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu, mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt với cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
8: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Mấy người nói, tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nè bác sĩ.
10: Cái Super Skin đó bà.
9: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
10: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
9: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
10: Vậy à?
9: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là to đơ, một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô kêu bảo khỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền cước phí đó bác sĩ.
10: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
9: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 ấy, thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp sửa mất đến nơi rồi á.
10: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết sao?
9: Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cứ người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Mỹ là ông cũng khen hết ạ.
11: Vậy à?
9: Ông cũng khen, ông bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao? Nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
11: Thật là cái da tốt quá.
9: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ.
11: Vâng.
9: Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
11: Vậy.
9: tôi đi về thật đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à. Tôi bảo tôi khám, bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì, ông muốn khám gì ông bà nằm xuống để ông thử đè thật mạnh. Thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc đè bụng á. Mà tôi cũng chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết. Ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
11: Vâng.
9: Chắc là vi trùng thì nó chết cho thêm. Nhưng mà cái nhàn mình nha. Cảm ơn bác.
11: Dạ.
7: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
8: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
9: Dạ uống 2 tuần rồi bác sĩ.
11: Chị thấy nó làm sao?
9: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
11: Vâng.
9: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ. Mà bây giờ khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
11: Chị uống lúc mấy giờ chị?
9: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
11: Ok.
9: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ. Uống nhà tôi uống nước nhiều. Chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong
11: vòng
9: 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác. Sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có dẻ hơn. Nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
11: kiểu như người ta nói nó bóng bẩy và nó hơi căng căng ra chút.
9: Dạ dạ. Với lại tôi thích nhất là trong cái phục môn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ.
11: Dạ.
9: Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác.
11: Vâng.
9: Với lại cái aloe vera,
11: dạ.
9: Tôi hợp với cái aloe vera đó.
11: Dạ.
9: Với cái sữa ông chúa nó rất ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá.
11: Dạ.
9: Tôi thử hết đó bác sĩ.
11: Dạ.
9: Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
11: Cảm ơn
9: bác sĩ. Biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bên cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai thứ nhất, bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ. Hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
11: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
8: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã 10+ năm ngủ không được. Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào ra, vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Đó là ngủ không được.
12: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
11: Nó nám lâu chưa chị?
12: Nám lâu lắm rồi, nám cũng 10+ năm rồi đó.
11: Vậy nó nám?
12: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nhớ thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
11: Vậy đó hả?
12: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
11: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
12: Đúng rồi.
11: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
12: đúng rồi bà, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mặt còn ghê hơn nữa.
11: Nó thâm xì lại
12: hả? Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được á thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được á thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
11: Vậy à?
12: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc á thì thấy là có công hiệu.
11: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
12: Cái nám à, nó bớt cũng phải tới 7-8% rồi đó.
11: 70-80% á hả?
12: Đúng rồi.
11: Ok, vậy cũng đủ tính.
12: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị, nói bà chị đi mua cái thuốc cái về uống như vậy, nói ok, để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
11: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
12: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
11: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
12: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa.
11: Ok,
12: cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
11: Ok, vậy thì tốt rồi.
7: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
8: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng, hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
11: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
9: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
11: À, chị uống
9: thuốc đẹp da đó.
11: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó, chị uống được bao lâu rồi?
9: Uống đâu coi được một tuần.
11: Vậy à?
9: Không, được mấy ngày à, chứ phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
11: Vậy
9: hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
11: Vậy
9: không ngờ uống cái đó vô. Thiệt tình á, là em hồi xưa em có nghe thuốc này lâu rồi.
11: Vậy
9: em sợ mập.
11: Vậy
9: em nói thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
11: Vậy
9: thực tình không có muốn uống.
11: Vậy
9: uống rồi mà không uống.
11: Vậy
9: giới thiệu xong rồi, tại vì thực tình là em bị người ta đụng xe đó.
11: Vậy
9: mà em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng. Thì mà công nhận em mất ngủ quá, 3 giờ sáng mới ngủ được. Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này. Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon mà.

0: xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói ồ em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
1: Ờ vậy
0: thì da thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em, mà hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
1: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
0: Bởi vì em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
1: Ừ.
0: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng. Em mới tin, tin tự bác sĩ. Em, xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em. Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi. Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi. Thì mẹ em nói ok để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
1: Dạ vậy nha.
0: Mọc rất là nhanh. Trong vòng một tháng đã mọc rồi.
1: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
0: Hình như em hợp với thuốc.
1: Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, ta chỉ uống tuần thấy kết quả.
0: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
1: Thôi vậy
0: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
1: Vậy à.
0: Mà những vết nám của em cũng hết.
1: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
0: Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía sầm nhiều lắm. Mụn á. Mà em tức thuốc thì nó cũng không hết. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
1: Chị uống ngày một viên hai viên?
0: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
1: Cái là ngày viên phải không?
0: Một ngày trước khi đi ngủ một viên.
1: Rồi.
0: Em tính là mỗi ngày 2 viên được bác sĩ.
1: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi, đừng có uống thêm. Dạ uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
0: Không, của em mau lắm. Cho nên cái chị Nga, có một chị Nga, chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị với bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi. Là hỏi chị đi, là chị thấy vậy chứ. Chị còn nói hôm nay rất mặt Hà căng mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em vừa mới uống tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến với chị Nga chơi. Chị Nga mặt nói sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua, căng ra nó lẹ vậy. Em cũng biết nữa. Xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm, tại vì quá đẹp nhanh. Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy vậy, chị Nga mới mua. Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi. Giờ đi rồi chị Nga nói gương mặt của em.
1: Đấy, trời ơi, là chị nhanh lắm á.
2: Nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
3: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com.

0: Tại xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Hàng người thị Biden Donald kêu gọi thông qua ngay đạo luật Save America, chỉ trích đảng Dân Chủ cản trở. Hàng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa Biden Donald cho rằng đạo luật Save America cần được thông qua ngay lập tức và đồng thời cáo buộc đảng Dân Chủ không thực sự muốn bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Hoa Kỳ. Trả lời Breitbart News Saturday, ông Donald hiện đang tranh cử thống đốc Florida, chỉ trích các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ sử dụng filibuster để ngăn dự luật được đưa ra bỏ phiếu. Dự luật này yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi tham gia bầu cử liên bang. Ông nói khoảng 80% cử tri ủng hộ đạo luật Save America và đồng thời ca ngợi dự luật do hạ nghị sĩ Chip Roy đề xuất có nội dung hợp lý và dễ thực hiện. Ông Donald nói, mọi người đều muốn xác minh danh tính cử tri và bảo đảm chỉ có công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nghị sĩ đảng Cộng Hòa này cáo buộc đảng Dân Chủ ưu tiên lợi ích chính trị hơn là việc bảo vệ hệ thống bầu cử. Ông nói, họ không quan tâm đến việc bảo vệ quyền bầu cử mà chỉ muốn thao túng hệ thống bầu cử để giành quyền lực. Ông Donald cũng gây sức ép lên các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cho rằng họ có trách nhiệm thúc đẩy dự luật vì tương lai của đất nước. Theo ông, bảo vệ hệ thống bầu cử, an ninh biên giới và nền kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết, bản thân ông đã từng ủng hộ duy trì filibuster, cơ chế cho phép khối thiểu số kéo dài tranh luận để trì hoãn hoặc ngăn chặn việc thông qua dự luật tại Thượng viện. Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi sau thời gian làm việc tại Hoa Tình Đốn. Theo ông Donald, không chỉ đạo luật Save America mà cả các đề xuất nhằm luật hóa những biện pháp kiểm soát biên giới dưới thời Tổng thống Trump cũng bị phe Dân Chủ ngăn cản để không thể đưa ra biểu quyết. Ông nói, những gì diễn ra ở Thượng viện thật là khó tin, đó là lý do tôi cho rằng filibuster cần phải bị bãi bỏ.

11 vận động viên nhảy dù cùng phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Missouri ngay sau khi cất cánh. Ít nhất 12 người gồm 11 vận động viên nhảy dù và viên phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại tiểu bang Missouri. Giới chức địa phương mô tả đây là một vụ việc gây thương vong đặc biệt nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas City khoảng 105 km về phía nam. Theo AP, chiếc máy bay rơi vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát trưởng hạt Bass, ông Jack Anderson cho biết, một số người thân của các nạn nhân đã trực tiếp chứng kiến vụ việc nói trên. Do máy bay vừa rời khỏi đường băng và chưa đạt đủ độ cao, phi công chưa kịp thiết lập liên lạc với kiểm soát không lưu trước khi tai nạn xảy ra. Tại hiện trường gần sân bay Butler Memorial, xác máy bay màu xanh bạc bị biến dạng nằm trên bãi cỏ, trong khi hàng loạt xe cấp cứu và lực lượng khẩn cấp được điều động đến khu vực. Các chức trách tôn giáo và tình nguyện viên cũng có mặt để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhà chức trách đang tiến hành dần dà các thi thể và thông báo đến thân nhân. Cơ quan hàng không liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia NTSB đã cử các nhóm điều tra đến hiện trường ngay trong chiều cùng ngày. Theo ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay Butler Memorial, kiêm giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Base, chiếc máy bay tư nhân gặp nạn do công ty Skydive Kansas City vận hành. Ông Jacobs nói, máy bay vừa cất cánh và thực hiện một cú rẽ trái trước khi gặp tai nạn. Theo nhận định của tôi, động cơ có thể đã mất công suất. Phi công dường như đã cố đưa máy bay về phía đường cao tốc để hạ cánh khẩn cấp, nhưng máy bay bị mất lực nâng, lao chuối bụi xuống đất và bốc cháy. Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Pacific Aerospace 750SL, dòng máy bay cánh quạt một động cơ được sử dụng phổ biến trong hoạt động nhảy dù. Ngoài ra loại máy bay này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa, khảo sát trên không và thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

hơn 7.700 nghi vấn sinh viên ma bị phát hiện tại tiểu bang Minnesota. Hệ thống giáo dục công lập tiểu bang Minnesota đã phát hiện hơn 7.700 trường hợp nghi là sinh viên ma trong năm học 2024-2025 trong bối cảnh chính phủ liên bang đẩy mạnh xử lý các hành vi gian lận liên quan đến trợ cấp giáo dục. Theo giới chức chính quyền, các đối tượng này ghi danh học tại các trường cao đẳng, đại học để nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ, sau đó không hề tham gia học tập và biến mất cùng khoản tiền trợ cấp. Hệ thống Minnesota State bao gồm 33 trường cao đẳng và đại học là nơi ghi nhận số lượng lớn các trường hợp nghi vấn. Tiểu bang Minnesota mới được cấp 3 triệu Mỹ Kim để tăng cường việc xác minh danh tính sinh viên và phát hiện các hành vi lừa đảo. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon cho biết trong thư gửi thống đốc Tim Walz rằng sinh viên ma đã khiến cho hệ thống đại học công lập của tiểu bang thất thoát 12,5 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp từ ngân sách. Bức thư nêu rõ 1.834 sinh viên ma đã nhận tổng cộng 12,5 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp và cho vay của liên bang. Những người này nhận tiền từ chính phủ, chuyển lại một phần nhỏ cho trường và giữ lại phần còn lại mà không hề theo học. Tại Hạ viện, các nghị sĩ Cộng hòa vừa thông qua dự luật No Aid for Good Student Act do nghị sĩ Burgess Owen bảo trợ nhằm siết chặt việc kiểm soát các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Ông Owen cho rằng người nộp thuế cần được bảo đảm rằng tiền ngân sách liên bang không bị lãng phí hoặc trục lợi. Theo ông, khi các đối tượng gian lận lợi dụng chương trình hỗ trợ sinh viên, người đóng thuế phải gánh chi phí, còn những sinh viên thực sự có nhu cầu lại bị ảnh hưởng. Ngoài thiệt hại về tài chính, sinh viên ma còn có thể kiếm chỗ học của những sinh viên thật. Chuyên gia chống gian lận Jennifer Kemper dẫn một trường hợp tại tiểu bang khác cho biết, một lớp học trực tuyến có 50 suất đã kiếm chỗ chỉ sau 2 phút mở ghi danh. Tuy nhiên khi kiểm tra, giảng viên phát hiện chỉ có 2 sinh viên là người thật, còn 48 trường hợp còn lại đều là hồ sơ giả mạo.

Nghi phạm lao xe tải vào đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan ở New Jersey buộc lực lượng nổ súng đáp trả. Một đặc vụ thuộc cơ quan di trú và hải quan bị một nghi phạm lái xe tải tông trúng tại New Jersey vào sáng 15 tháng 6 vừa qua. Đặc vụ này ngay sau đó đã nổ súng vào phương tiện, bắn trúng xe nhiều phát trong lúc lực lượng chức năng tìm cách bắt giữ nghi phạm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng tại thị trấn Sanford, cách thành phố Philadelphia khoảng 100 km về phía đông, theo như truyền thông địa phương. Đặc vụ bị thương được cho là sẽ hồi phục, song tình trạng cụ thể chưa được công bố. Nhà chức trách cho biết, các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đang tiến hành bắt giữ tiền nghi phạm lái xe tải bỏ chạy và tông vào một đặc vụ. Những phát súng đáp trả đã bắn trúng chiếc xe, có thể làm vỡ kính phía sau. Sau vụ việc, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Nguyên nhân khiến cho người này bị cơ quan di trú và hải quan truy bắt hiện vẫn chưa được làm rõ. Đại diện cảnh sát Sanford Township cho biết, cơ quan địa phương không trực tiếp điều tra do đây là chiến dịch của cơ quan di trú và hải quan. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phối hợp phân luồng giao thông sau khi tuyến đường Route 72 phải tạm thời phong tỏa. Giới chức chính quyền cũng chưa xác nhận liệu nghi phạm có bị thương do trúng đạn hay không. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Theo nhiều số liệu được truyền thông dẫn lại, từ ngày 21 tháng Giêng năm 2025 đến ngày 7 tháng Giêng năm 2026 đã ghi nhận 66 vụ tấn công nhằm vào nhân viên của cơ quan di trú và hải quan, tăng mạnh so với cùng giai đoạn năm 2024.

thiếu niên 17 tuổi ở San Antonio bị truy tố tội giết người sau vụ đâm thiệt mạng nhân viên cửa hàng vì một sản phẩm thuốc lá giá 99 cent. Theo cảnh sát, nghi phạm Samuel Davis, một thiếu niên 17 tuổi tại San Antonio, Texas, xảy ra tranh cãi với anh Sana Ahmad Fasan Al-Reske, 25 tuổi, là nhân viên cửa hàng Classic Mart trên đường Medical Drive, sau khi bị từ chối bán một sản phẩm thuốc lá trị giá 99 cent do chưa đủ tuổi theo quy định. Hiện nghi phạm đã bị bắt và truy tố tội giết người có liên quan đến vụ đâm chết nhân viên cửa hàng tiện lợi xảy ra vào rạng sáng 12 tháng 6. Dữ liệu từ camera giám sát ghi lại toàn bộ vụ việc. Dù được sơ cứu ngay tại chỗ, anh Al-Reset đã không qua khỏi và được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường. Ngay sau đó, cảnh sát xác định danh tính nghi phạm thông qua hình ảnh camera, lời khai nhân chứng và hoạt động nhận dạng. Theo đài KENS5, các đồng nghiệp của nạn nhân cho biết David là khách quen của cửa hàng và đã từng nhiều lần có hành vi trộm cắp. Vụ việc trên khiến cho cộng đồng địa phương cảm thấy bàng hoàng. Một thông báo viết tay được dán trước cửa hàng cho biết cơ sở này tạm đóng cửa để tổ chức lễ tưởng niệm cho anh Al-Reset. Ông Sinclair Greenwich, người tham dự lễ tưởng niệm, chia sẻ với KENS5, tước đi mạng sống của một người chỉ vì họ đang làm công việc của mình là một điều quá bi kịch. Hiện Samuel David đang bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh 500.000 Mỹ Kim. Theo News 4 SA, phiên điều trần trước khi truy tố dự trù sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 18 tháng 8 sắp tới.

Gavin Newsom nói Bộ Tư pháp điều tra ông và vợ ông. Thống đốc Cali, ông Gavin Newsom cho biết ông và vợ Jen Newsom đang bị Bộ Tư pháp điều tra. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp tiếp cận những người thân cận, rà soát nhiều năm hồ sơ để tìm cho ra một tội danh và làm dùng quy trình bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn lời một cựu chánh văn phòng của ông Newsom cho biết, Cục Điều tra Liên bang đã liên lạc với bà từ năm 2024 dưới thời đảng Dân chủ Biden để hỗ trợ cho cuộc điều tra liên quan đến thống đốc Cali. Bà từ chối hợp tác vì khẳng định không hề chứng kiến bất kỳ một hành vi sai phạm nào của ông Newsom, cho thấy cuộc điều tra có thể đã bắt đầu trước khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, hay nói chính xác là chạy ra từ dưới thời của đảng Dân chủ Joe Biden. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Newsom nói chiến dịch điều tra đã tìm đến tầng nhà nhắm vào vợ ông, một người hoạt động vì phụ nữ và trẻ em gái, để gây sức ép với ông. Ông nói, nếu họ không thể khiến cho tôi im lặng, họ sẽ nhắm vào mẹ của các con tôi. Ông Newsom khẳng định gia đình mình không có gì phải che giấu và tuyên bố, nếu thực sự muốn tìm tham nhũng, hãy nhìn về số 1600 đại lộ Pennsylvania là địa chỉ của Tòa Bạch Ốc. Theo nguồn tin của Semaphore, hiện có nhiều cuộc điều tra có liên quan đến ông Newsom, tập trung vào vấn đề thuế của bà Jen Newsom và chánh văn phòng của thống đốc. Các cuộc điều tra được cho là xuất phát từ Sacramento, có sự tham gia của những người tố giác, thay vì từ trụ sở chính của Bộ Tư pháp tại Washington. Thống đốc Cali cho rằng mình đã lọt vào danh sách trả đũa của Tổng thống Trump và cáo buộc Tổng thống cùng với các con trai có xung đột lợi ích trong hoạt động kinh doanh. Ông nói, hãy điều tra tôi nếu muốn, nhưng đừng lôi vợ và gia đình của tôi vào cuộc trả đũa cá nhân. Ông Newsom cũng cho rằng cuộc điều tra nhằm cản trở khả năng ông tranh cử Tổng thống trong bối cảnh ông được xem là ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028. Sau đó, ông Newsom công bố thư của luật sư gửi Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đến cái mà ông gọi là cuộc điều tra mang động cơ chính trị và vô căn cứ, và đồng thời yêu cầu làm rõ ai đã chỉ đạo hoạt động này.

Hoa Kỳ phát động chiến dịch toàn cầu trấn áp hoạt động du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao đang phát động một chiến dịch toàn cầu nhằm triệt phá các đường dây tổ chức du lịch sinh con bất hợp pháp, thu hồi hàng trăm thị thực và xử lý các mạng lưới hoạt động tại châu Phi và châu Âu. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định không cấm người nước ngoài sinh con trên lãnh thổ, nhưng sẽ từ chối cấp thị thực nếu mục đích chính là sinh con để công nhận quốc tịch Hoa Kỳ, đồng thời xử lý các trường hợp gian lận thị thực và khai báo không trung thực. Giới chức chính quyền cho biết các đường dây này thu lệ phí hàng chục ngàn Mỹ kim và hướng dẫn khách hàng nói dối viên chức lãnh sự. Theo như điều tra, công dân Trung Cộng và Nga là hai nhóm khách hàng lớn nhất. Theo tù chính án thứ 14 của Hiến pháp, đa số trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn tự động được cấp quốc tịch. Tuy nhiên, các biện pháp siết chặt này được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang ra sức tăng cường chống gian lận di trú và củng cố an ninh biên giới.

tiên từ Đà Nẵng, Việt Nam, gần 100 kg lưới ma và rác được thu gom dưới miệng bán đảo Sơn Trà. Sáng 14 tháng 6, hơn 1.200 tình nguyện viên cùng tham gia chương trình Clean Up Sơn Trà và chiến dịch làm sạch bãi biển. Hoạt động thu gom rác trên các tuyến tham quan bán đảo Sơn Trà, khu vực bãi cát ven biển, làng biển gỡ lưới ma, rác bám tại khu vực rạn san hô Hòn Sụp được các tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng tham gia sôi nổi. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tổ chức workshop tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã. Kết quả, trong một buổi sáng, gần 2 tấn rác thải trên cạn tại khu vực bán đảo Sơn Trà và dọc theo tuyến biển Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp và gần 100 kg lưới ma và các loại rác thải khác tại khu vực san hô đã được thu gom. Theo ban quản lý, hoạt động góp phần cải thiện môi trường sống của các rạn san hô, bảo vệ hệ sinh thái biển và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng du khách khi đến với Sơn Trà. Chương trình Clean Up Sơn Trà hay vì một Sơn Trà xanh là hoạt động thường niên quy mô lớn tại Đà Nẵng, được khởi động từ năm 2011 do ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chủ trì nhằm lan tỏa ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Các tình nguyện viên đến từ các đơn vị quân đội, trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ, hội, nhóm, công ty v.v. trong thành phố.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 16 tháng 6. Thỏa thuận Mỹ-Iran, ông Trump ca ngợi, nhưng vẫn còn rủi ro và ẩn số. Thông báo về một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã mang đến cho ông Donald Trump một món quà sinh nhật rất đáng hoan nghênh, dù món quà này đi kèm nhiều điều chưa chắc chắn. Trong bài đăng trên mạng xã hội công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hoạt động vận tải thương mại và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Hãy để dầu mỏ lưu thông, ông Trump viết hôm 14 tháng 6. Ông tiếp tục khẳng định rằng, trái ngược với những thất bại của các đời Tổng thống Mỹ trước đây, ông đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời, mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực. Tất nhiên, kiểu nói cường điệu hóa như vậy không phải điều gì mới mẻ đối với ông Trump. Những tuyên bố của ông về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Gaza vào năm ngoái, ví dụ như nền hòa bình vĩnh cửu hay sự khởi đầu của thời đại đức tin, hy vọng và Chúa, cũng mang tính bao quát tương tự, ngay cả khi thực tế vẫn còn khác xa. Trong những thỏa thuận ngoại giao có mức độ hệ trọng cao như thế này, chuyện thành bại thường phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể. Trong trường hợp lần này, không có nhiều thông tin về nội dung chi tiết. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào tối 14 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết việc Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân là điều đã được tích hợp vào thỏa thuận này, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ có quyền xác minh việc tuân thủ. Tuy nhiên, những câu hỏi quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ,